posluš, ker si že čist zjeban. Ker ne moreš več nič in se ti totalno spi. Ti povem, pomaga samo še radio študent na 89,3. Verjem, da vem.

some. You simulated your love for me.

job.

0: petak 13.
1: Logo.
2: Evo ga, to si mislio, ne?
1: Ja, to je ta ventil.
2: Ventil?
1: Ja. To je to, ja.
2: Pa to drago, to stane 5-6 evrov.
0: Na vkljub stroškom.
3: Hedelbenz 105-oktanski drugi poskus.
0: In črno gledim obeto.
2: Ej, zdaj pa tak, ne? Tukaj pazite, ne? Pa, kateri manjak mimo tu se bi cigaretom pa fuknemo v luft cel blok.
0: Nam je uspelo. Danes naprej Radio Študent na 89,3 oktana.

Ni lepo, ko dobiš kazen, ampak vsakemu se zgodi, tudi najboljšim. Zato je treba nositi masko, ne da te ne prepoznajo.

Do you know this arrow? When it arches high, to meet the eagle.

clasp. Shape and come.

0: It's like a broken machine, this repetition in my head.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Tam le so uvitki, ne? Vzameš zadevo, pogledaš, da je bila posneta, kdo je posnel, v katerem studiju, kdo so izvajalci, kakšna je slikca gor. Lahko nakladaš, samo po uvitkih lahko nakladaš, pa pojma ne imaš.

Lunet spolu na srečne družine. Spomin na srečo družino, kjer življenje teče v ljubezni in spoštovanju drug do drugega in kjer lahko rastejo zrele in odgovorne osebnosti in kjer je sreča doma.

es nicht mehr gut nicht. Wo wir einen bis uns

Bratia i sestry, ani vy nemôžu za nie.

0: Kitarist je flautistka na svoj instrument. Ali bobnarja. Ustavite.
1: Radio 6 do 10.

0: mora znati. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena.

Ko nimaš pametnejšega dela, se usedeš in poslušaš Radio Študent. Ko se naveličaš, ustaneš, da bi počel nekaj pametnejšega. Kmalu ugotoviš, da pametnejšega dela ni in se usedeš nazaj in poslušaš Radio Študent. Radio Študent, kjer ne delo, postane delo.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Društvo cinikov predstavlja Strip Held kein Geld, sedmi del. Na hodniku od radija študent sta Held kein Geld in diktator Čuba od kapitalizator.
1: Kdo je to naredil, tak? 2026. Treba ga je vničiti zaradi postavljenih pogojev za direktora.
2: Ja, kdo je nekaj? Društvo za pravičnost in ponoven razvoj atomskega orožja.
1: Ti me hočeš vničiti, ker misliš, da me je Smrketa čisto zmešala in da sem nesposoben.
0: Do nju pride neodgovorni urednik Abrakadabravič.
3: Ja, sej, to je tako, ja, ne se kregat, ne? Sej veste, da smo mi vsi trije zelo sposobni, pa da nam je edini cilj, ne? Ostati na radiju. Za vekomaj.
1: To, ja, čuj, kaj si ti nor? Za vekomaj!
3: Ja, ne? In kmalo bomo dobili denar za tramvesoljske projekte iz planeta K. Romov.
2: Ne, to ne bo šlo. Bomo videli, kdo bo zadovoljil pogoje na razpisu.
4: Čuj, Abrakadabra, bič, skupaj morava vničiti svet zavoda, čuj.
3: Ja, in pa tega mulca, pizdurha, ki se skvazi s tripovskimi intervencijami in egotripaškimi umotvori uničuje radio.
0: In medtem, ko se prepirajo, pizdurh čisto na drugem koncu radija vstopi v pisarno Smrkete, ki jo je Held kein Geld zaposlil.
5: Čo že si želaš?
6: Joj, pa ta za strane jezike, če se čisto odkrite, štrumfena, sem prišel narediti anketo o poslušanosti radija študent.
5: Anketo? A prečo?
6: Ja, daj, bez mnogo priča, štrumfena.
5: Fuj, ako smrdiš po vinje.
6: Ja, pa zakaj se moraš štrumfeta valjati samo s Heldom kein Geldom? Počasi se boš morala spoznati še z drugimi, kot sem recimo jaz.
0: Konec sedmega dela. V naslednjem delu bo Held kein Geld skušal uničiti svet zavoda, a ker mu to ne bo uspelo, si bo ponaredil življenjepis za razpis. Held kein Geld, osmi del, kmalu, na radiju Študent.

Mm-hmm.

0: dober dan, dober dan. V čem je problem? V čem je problem?
1: Ja, mene večkrat boli.
0: Ja, dobro, bomo potem o teh simptomih. Zdaj me zanima, ali nespečnost, kaj dobro spite, slabo spite.
1: Včasih na levo
0: bo. No, saj, vsi imamo svoje križe in težave. Kaj pa kaj pijača, droge, kaj prisotno takšnega?
1: Ne, zelo redkih primerih.
0: No, saj, v zasebno življenje se ne bomo tika ljubezenske razmere, dobro, vse v redu, partner se vem, dobro. Že pišem, diagnoza je jasna, vi preveč poslušate Radio Študent.
1: Je pa se.

и отца, и майку.

Oprostite, ne vem, če sem prav slišal tole, sem vas poslušal, veste pa ne vem, če sem prav slišal. Kaj ste to rekel? Nisem slišal dobro, kaj ste rekel. Ste tako rekel, ne vem, oprostite, ampak ne vem, če sem vas prav slišal.

Zgodba se začne na zadnji dan stvarjenja, ko Bog se je lotil prav zahtevanga pečenja. Je videl, da vesolje že lepo stoji. Edin, kar še mora, je naredit ljudi. Naredil je testo in prv ga zamesil, potle ga po svoji podobi utelesil. Je sveto pet zakuril in ga vanjo dal, ka čaka, da se speče, že drugega priprav. Gnete Bog testo, a se v delo zatopi, medtem pa iz peči po zežganem prismrdi. Previdno ga vzame iz peči, ker je še vroč. Predolgo se je pekel, črn je kot noč. Bog ga prime v roke, ga v Afriko postavi. Zdaj vidimo, kako so črnci nastali. Zato je druzga raje prej iz peči vzel, pa ni bil dost pečen in je čisto bel. Bog lahko zdaj belce po svetu naseli. Potle je na vrsti poskus številka tri. Tokrat budno pazi, kaj v peči bo nastalo. Ga zapeče točno, ne preveč in ne premalo. Tako da tretji človek je ravno prav pečen, ko vzame iz peči ga, kako je lepo rumen. Bog po zemlji gleda, v Azijo ga da. Za ta dan za dosti nekaj že ima. Naredil je veliko, več se mu ni dalo. Postrga še testo, ki mu je ostalo. Zmetel ga je v kepo, ga po tleh zagnal. In tako, dragi moji, sem pa jaz nastal.

var.

Kako svet okoli nas s poslušanjem oblikujemo? Kako nas oblikuje poslušanje? Zvočni raziskovalec, intermedijski umetnik, ustvarjalec glasbil Tarik Haskić predstavlja delo From a grief so dense it swallowed all light and amber hand sprouts za Tavkala in terenske posnetke. Ta ponedeljek ob 10. večerni na Radiu Študent.

0: Prej se, kjer slika gori. Z vsakim delom me je manj, sem rekel in napisal večkrat. Medtem, ko slikam sliko, izginjam. V SSD, ko sem še bil, sem bil kot divjak, vročekrven, ekspresiven subjekt. In tudi samomorilski subjekt. Saj z vsakim delom me je bilo manj. In ne več in več, nisem se širil, napihoval, zmanjševal sem se do zadnje bele razstave. Sanjal sem 10 let. Umrl sem leta 1995. In že na začetku in tudi nekje vmes je bila likvidacija, uničenje, manifestativno žganje umetniškega dela. Dvakrat. Uničenje slike 86. in goreča slika Anamorfoza 90. leta. Slikar požigalec. Včasih sem gorel kot ogen in se preslikal v ognjene slike ali v slike iz krvi in mesa. Dobar večer, drage poslušalke in dragi poslušalci 320. arterije. Nocoj bomo z besedami požigali slike in se naslajali nad partikularnim pogledom preminulega slikarskega subjekta VSSD. Do polnoči boste, drago slušateljstvo, lahko poslušali tako rekoč glas iz groba, ki nam ga je uspelo prestreči dvakrat, v pisarni in skladišču, prostorih, ki danes predstavljata slikarjev habitat. VSSD, mora biti še neznanec vašim ušesom in očem, se bo v naslednjih 50 minutah, kolikor traja klasična psihoanalitična urica, ponekod prikazal iz senc preteklosti.
1: Jaz sem malo zdaj pogledal za nazaj, nekakor sem včas, nedvakrat sem tako vrgu na te stara besedila in v njih je veliko tega, da ne delajo za prihodnost, ampak za preteklost. Pa da delava nekaj zunaj časa. Ne? Tako da ta recimo aktualno politični trenutek, ki ga zdaj pravim, to je zanimivo. No? Kot VSSD, še tako, no? Bom rekel, mogoče sem pri 18, 20, 22, 25 letih bil kot človek močnejši pa bolj samozavesten, kot sem zdaj. Skratka, VSSD je suveren, samozavesten, sramen, jaz pa sem bolj občutljiv in bolj subtilen glede tega in manj samozavesten. To je zelo zanimiv, da z leti postajam bolj občutljiv in sva midva pač zelo z veseljem, ko mu rekla fuck off ali pa sploh nisva rekla ali pa sva mu pokazala. Zdaj pa glede tega sva bila prepričana, da sva najpametnejša in najboljša. Ja, jaz kot študent sem mislil, da sem najboljši študent na akademiji.
2: In da se tukaj pa poruša ta podoba, sama podoba.
1: Ja, takrat, ko je
2: kaj moral, se zgodil?
1: Ja, takrat, ko je moral vas sada.
0: Številni glasbeni hiti, verzi, romani in na vse zadnje lastne izkušnje nas svarijo. Če ljubiš, pomeni, da moraš v nekem trenutku tudi žalovati. K smrti je vodila zgodba o prijateljstvu.

0: Veš slikar svoj dolg, ali krajše VSSD je ime umetniške dvojice, ki sta jo med letoma 1983 in 1995 sestavljala Janez Jordan in Alen Ožbolt. Veš slikar svoj dolg je nastal kot vihrava mladostniška entiteta, razširjen subjekt in se kot takšen v prvi osebi jednine pogovarjal z zunanjim svetom. A kaj imata pravzaprav mlada ustvarjalca opraviti z dolgom? Komu in kaj dolguje slikar leta 83? Njuno stališče do vprašanja brez odgovora najlepše pojasnimo, če se pozanimamo o analogiji s 40 let starejšim vprašanjem Otona Župančiča Veš poet svoj dolg? Leta 1988 VSSD meni, da je vsaka podobnost z Župančičem naključna. Ali točneje, analogija z njegovim vprašanjem je nujno zlo. Medtem ko je dolg za pesnika v vojni politično-družbeni precep, je za slikarska Fakina v miru to ontološko vprašanje. Prazno, provokativno in postavljeno tako, da je odgovor nanj le stežka izrekljiv z besedami ali slikami. V dotični provokaciji ne gre zanemariti, da je dolg ekonomski pojem in kategorija žrtvovanja, lastna patriarhalnim strukturam. Dolg je nekaj, kar mora nekdo povrniti ali storiti zaradi določenih moralnih norm. Tegob, ki se porajajo iz koncepta dolgovanja in povračanja, se VSSD loteva s cinizmom. Namesto goljufive ujetosti v eno konsistentno identiteto, ki je primorana igrati vloge brez tankočutnih odtenkov, si dvojec ustvari spojino vseh dvomov, praznin, strahu in želja, ki jih je po njunem mnenju treba izživeti, predvsem pa deliti z drugim. Slepljenje v slikarstvu se prične, ko si jezik in slika dolgujeta. Prerazporeditev členov izhodiščnega nasprotja med besedo in slikarskim delom, pri kateri krhkost slednjega omogoča drugačno telesno srečanje z besedo, je osišče ontoloških tegob VSSD-ja. Besede so srž vedno le delno poravnanega dolga, ki destabilizira in iz nas izvablja najčudovitejše rešitve. Nezapolnjena vrzel v procesih razumevanja lastne prakse vodi v enako neizpolnjenost mišljenja biti v njeni nekonsistentnosti. Razkrivanje temeljne negativnosti privlači ljudi kot vešče luč. Obetavne posledice te usodne privlačnosti se lahko kažejo tudi v radikalni odločitvi, da si medsebojno zaupamo. Alen Ožbolt in Janez Jordan sta se spoznala na srednji šoli za oblikovanje v Ljubljani, na kateri sta intenzivno urila svoj urbani jezik VSSD. Med listanjem knjig in revij v knjižnici Likovne akademije so mlado najstniško oko zamikali njujorški grafiti, ki so v začetku 80-ih doživeli institucionalizacijo oziroma premik iz javnih v galerijske prostore ter tako dosegli tudi oddaljeno Ljubljano. Alen in Janez gresta prestrašeno na ulico, brez sprejev, s čopiči in barvami iz mavrice.
1: Recimo enkrat sva šla na eno predstavo, gledališče, sem jaz veliko hodil v mladinsko pogled. In v eni predstavi v Gleju, gledališče Gleje, eksponarno gledališče Gleje, nekdo, mislim, da je bila predstava na slov zbor in nekdo rekel, kričal to v enem zaporu, v eni norišanci je kričal, imamo pravico do samomora. No in ti sem je tako pritegano, pa ne vem, da bo z Janez zraven, doma sva, ali pa v šoli sva naredila risbo s finčnikom, en tak obupan obraz in sva napisala spodi, imamo pravico do samomora. In to sva naredila, tako da sva imela, ali pa sva recimo Tito sva pisala, ampak Tito sva pisala obrnjeno na glavo dol. Uh-huh. A sva imela tudi ja, črke, no? Ali besede.
0: Srdit in jezen, Pa tudi zmeden in brezbrižen je deški korak dvojice, ki je ostril čut za tempo na ljubljanskih kulturnih dogodkih. Slikarstvo VSSD je odraščalo sočasno s prvimi sramežljivimi plesnimi gibi na hip-hop in fascinacijo z Laibach Kunst, se obračalo k urbani glasbi in street artu, ter sedelo na predavanjih ljubljanskih teoretičnih psihoanalitikov z filozofske fakultete. Italijanski mojster tihožitja Giorgio Morandi, ki ga je Ožbolt kot osnovnošolec občudoval, je blago rečeno zbledel in izgubil bitko, ne pa tudi vojne, proti novo odkritim telesnim užitkom tukaj in takrat. Izozemši slikarstvo Bojana Gorenca, pri katerem je, kot Ožbolt sam pravi, zastrigel z očmi potem, ko ga je prikovalo, se VSSD sprva ni predajal slostem klasičnega slikarskega medija. Kljub temu sta se mladeniča deklarirala za slikarja.
1: Midva sva sicer slikala, čeprav so tudi uporabljala črke, no, ampak sva slikala v glavnem, pa sva res sva rekla, da sva slikarja. Eden je čuval, drugi je slikal, ne, da sva pazila. No. Ampak enkrat so nas tako zelo potem ujeli, pa čez noč zadržali, pa šli do staršev, da so naši starši bili čisto prepadeni in prestrašeni. Tudi midva sva rekla, ne greva se več tega in sva potem... Sicer tako sva šla v vojsko in jaz sem prišel prej iz vojske, pa tudi Janec, in potem sva se zmenila za razstavo v galeriji Škuc. No. In takrat sva midva v nekem obdobju imela atelje tam, ker je bilo med vladi oziroma vlada je padla, no, ne v Sloveniji, ampak v Škucu, v vodeni galeriji je padlo in skoraj pet mesecev sva imela galerijo za atelje in so uspela to pol vse tam ustvarjati in prva gesta te razstave je bila prebarvati belo galerijo v črno. Jaz sem vseeno nekaj bral, no, pa sem vedel za Briana Dougherty in seveda White Cube, tako da mogoče to nekje prišlo, ampak hočem reči, nikoli se oprezjavljala, mislim, da je bilo nezavedno in subjektivno in recimo, pravzaprav naj sploh ni zanimala to politika pa družba, naj je pravzaprav nisva bila družbeno politična delavca, nisva bila politična, čeprav vsaka umetnost je politična, ampak naj to sploh ni toliko zanimalo, mi da sva delala pač, sva delala predmete, umetnine, slike. No, ampak mislim, da je to dali, mi da sva prevarala galerijo v črno, in to je bilo res taka gesta, pa sva pa na to, skratka ta črna barva, črna galerija na mesto bele galerije je bilo tako pomembno in tudi recimo to, da smo uspeli malo ugasiti luči, oziroma vse luči smo ugasili, kot na tej drugi razstavi, ne, na prvi razstavi je bil ogenj, pa kadilo, pa kaos, pa ne vem, agresivnost.
0: V drugem in tretjem letniku akademije, leta 86 in 87, se zgodita prvi razstavi. Veš slikar svoj dolg 1 in 2, obe v galeriji Škuc. Poleg izjemne fotografske dokumentacije so ostale besede in pa luknjast spomin na usrkavajoč prostor. Veš slikar svoj dolg 1 je bila prostorska slika v mešani tehniki z veliko različnih materialov. Slikami, reljefi, kipi, objekti. Kako tono peska, gline, železa, aluminija, modrega pigmenta, postavljenega po vsej galeriji. Avtor ob razstavi zapiše: strast te mora zajeti kot poplava, da te pretrese in zalije. Veš slikar svoj dolg do peklenskega ognja večnosti. Vsi shranjujete svoje podobe, da bi v njih večno živeli. Sežgite svoje podobe, da boste večno živeli sami v sebi in v njem, ki zna edini ceniti te podobe. Vse drugo je nič, biti lastna smrt. Jezik predstavlja izginevanje navzočnosti. Jezik nastopa, ko se beseda umakne. Je simbol odsotnega govora. Preminuli avtor se 20 let kasneje spominja. Tam je bilo veliko ognja. Svojo prvo sliko sem sežgal tu in takrat. Bil je von po ognju in tudi glasba, zvoki. Rekel sem mi glasba za gledalca, ki jo je posebej pripravil prijatelj glasbenik Mario Marold. Hotel sem se dotakniti gledalcev, jih ganiti, jih napolniti z emocijami. In to se je, mislim, tudi zgodilo. Tako iz izvirnih besedil VSSD, kot iz njegovih posthumnih zapisov iz leta 2007 je razvidno, da imamo opraviti slikarsko prakso, ki bolj kot po čem drugem hrepeni po očeh in telesih drugih. Z debitantskimi ambijenti se VSSD približuje in oddaljuje, izmika in izvija čvrstemu dotiku besede in slike. VSSD pretresa znane ikonografske, materialne in konceptualne kombinacije videnih slikarskih praks in s tem zavaja svojo obiskovalko. Še huje, dreza globoko v njene ideje o abstraktnih slikah. Na reprodukcijah so videti prostorske slike v škucu spolzke in slepe. Na trenutke spominjajo na jamo, šamanski šotor ali hišico Jaga Babe, a ko gledalki uspe zbrati misli, vidi v njih rudarjenje po temeljnih predpostavkah slike. Zavrtimo se okoli substanc, ki jih uporablja VSSD, saj se prek njih in prek dela z njimi najočitneje prenašata elementarizacija in prehajanje, dve operaciji, s katerima umetnikov uspeva uhajati srhljivi nesmrtnosti tabelne slike.
1: Vedno je pa tako, da v bistvu s temi barvami pač delaš, da jih, kako ne rečem, zdaj uničeš, umažeš, predelaš to barvo, da ne gre, skratka, da ne gre čisti oblik iz tube na platno, ampak ta proces, kako jo mešaš, dodajaš, mogoče je to proces, da jo kvariš ali pa umažeš ali pa utelesiš skozi svojo roko. Ena tehnika, ki se mi je, midva so ogromno, mislim ogromno, zdaj to je taka huda beseda, veliko, ali pa ogromno, veliko probavala različne materiale. Imela sva neko srečo, da, no dobro, recimo, da so bila radovedna, da so hotela eksperimentirati, da je sicer Janez, iz, pač kolega iz VSSD, ko je prišel na srednjo šolo, je bil izgledal kot slikar, imel je šal, kot francoski, pariški slikar, imel tisto baretko in on je že tako z oljem delal. Skratka, čist klasično olje, platno, trpetini pa to. V bistvu gre za eno tehniko, ki sva temu rekla sicer bombaž, je pa prepletanje slike, to so pa te slike, ki sva dejansko slikala z roko. Jaz sem na akademiji, kot študent na akademiji, sem imel dostop do seveda teh bazičnih materialov, recimo glina, gips, železo, pa vosek. Vosek je bil tam, vosek sem kradel iz enih posod, tako da je bilo tudi to problem.
2: Kot tukaj ta posoda?
1: Ja, to je bil vosek. Vosek je bil tam samo zato, da so pripravljali ne kokile, ampak te modele za odlivanje v bron. Takrat je bila še tudi v akademiji ta livarna, ki je več ne imela. Vosek sem odkril na akademiji, pa vsa železna dela, te bodice, krone, sem tudi v akademiji delal kot študent, glino sem dobil na akademiji, sicer pigmente, sva pa dobila, v bistvu, kot sem prej rekel, o sreči, ne, umetnika mora tudi spremljati sreča. Oče od Janeza je bil livar in v livarni sva odkrila, v njegove livarni je bil aluminij. Z aluminijem sva recimo delala ala Jackson Pollock, sva polivala, ker on je bil industrijski livar in je to seveda vse v te odlitke oziroma kalupe delal. Mi da sva pa iz peči jemala ta tekoči aluminij se pač topi pri nizkih temperaturah in sva odlivala na tla, ne, in sva delala te dripinge, ki so probala te dripinge organizirati. seveda neke oblike. Pri Bolivarni so odkrila pesek, to je pesek, ki je oplaščen, to je industrijski pesek, to ni ta pesek iz narave oziroma iz peščenih plaž, ampak je pesek zelo fin, je zelo taka fina in tam, ne vem, verjetno sva stopila na pesek in sva videla, da je pesek zelo, da se lepe risbe delajo. No? Tam so odkrila pesek in tudi tam so odkrila pigment. Ker on je rabil pigmente za distanco med kalupom pa med odlitkom. Uh-huh. Skozi v bistvu, ja, vse se da je bil odvisen tudi od teh materialnih pogojev oziroma od teh odkritij v enih takih obstoječih. Ne? Če sem prej rekel, da nisva, da sva hodile v Maurico po materiale pa po barve, sva v tej livarni odkrila neke materiale, ki jih seveda nisi mogel najti v Maurici.
0: Minljivost ali pa efemernost v kontrastu s času kljubojočimi, tako rekoč večnimi slikarskimi deli, je eden zapeljivejših in iskrenejših trenutkov prakse v SSD. Motiv slike je dobesedno njena snov, ki se kaže le v začasnih oblikah, bodi si v porisanem polju peska in pigmenta, bodi si v goreči sliki, v drip paintingih iz aluminija, stenskih poslikavah, zdrobljenih ogledalih.
1: Pravzaprav je tako, mi dva sva razen za razstavo v mestni galeriji slika slike sva delala razstavo, ne pa slike. Sva delala celoto. In ko je bilo konc razstave, nisva vedela, kaj bi s tem. Ne? In razstavo nisva mogla predstaviti nikamor oziroma ohraniti. In potem sva kar, če kdo prišel mimo, je kar vzel, sva kar dala, no? Umetnino ali fragment.
0: Srečanje obiskovalke in slike je, kot vsako stvarno srečanje v svoji vzajemnosti, hkrati nasilnejše, subtilnejše in manj samoumevno, kot je bilo v naših fantazijah. Alenka Zupančič je leta 2000 v svojem tekstu VSSD Ožbolt opazila, da lahko obiskovalka vstopi v sliko. Sledi njenim zavojem in skrivnostim le tako, da jo sproti praviloma nehote in na robovih malce spreminja, uničuje s tem, ko z njo preživi nekaj časa. Takšna opazka postavlja izdelavo slike v tesno soodvisnost z obravnavo slikarskega dela in konceptualnimi odzivi nanj. V poskusih ubesedovanja slikarskih del govorimo o zmuzljivih procesih prehajanja, ki se odvijajo v intervalih dejanskega slikanja, v času gledanja, v času pogledanju, v hipcu spominjanja, v pogajanju, v srečanju, tako za umetnico kot za gledalko.
1: Ko slikaš, ne, oziroma ali ko klesaš, ali ko tolčeš, ta top, top, top, ka pomeni ja, ja, ja, ali pomeni ne, ne, ne. Se tako oboje, ne, se v bistvu, valjda si, mislim, kot umetnik, si v bistvu vrši z komunikaciji z enimi deli, umetninami, slikarji, ne. Mislim, slikarji, sem rekel slikarji, ja. Ne, se zelo so nam bili slikarji pomembni, ampak mogoče ravno zato, ker nas ene stvari niso navdihovali, sva probala ustvariti to užitek in veselje sama, ne, oziroma v bistvu sva midva vedno se veselila in uživala nad ustvarjenim, nad tem dogodkom, oziroma jaz sem govoril o dogodku, ampak v tem, ko sva nekaj naredila, sva uživala, pa sva rekla, fucking, to je doba dober. A veš, tako, v tem smislu, da si proizvajaš užitek, ne. Nisva trpela, uživala sva. Zanimivo je to, da jaz sem kasnej zelo, mislim, zlo je pomeni zlo, pa zelo, ne. Jaz sem kasnej dosti več časa porabljal na eni sliki, časa, kot sva midva podivjala čez in ni bilo korektiva, ja. Mislim, ali te popravko. Mi smo naredili nekaj in smo končali in smo šli naprej in naprej in naprej. Že prva razstava v Ikurni, ki sem imel prvo slikarsko razstavo, je v bistvu bilo Mislim, jaz sem veliko, ne zelo, ne zelo, ampak veliko več časa sem porabljal za te slikarski procesi so bili dosti bolj dolgotrajni kot BSSD procesi. Videl sva bila speed metal, hitro sva šla čez sliko. Prej sem hotel povedati, kar ti zdaj govorim kot umetnici, kot slikarki, da sva te mesene krvave slike, tehnika je bila v bistvu zelo preprosta, v smislu, da so pigmente oziroma barve tuše mešala z mikolom. Mikol je eno sredstvo, ki znajo bila zelo pomembna. Mikol. Vsaka čas mikolu.
0: S tem, ko neposrednost materialov, njihova minljivost, čutnost in neukrotljivost nastopa kot osrednja protagonistka del, se med obiskovalko in delom odpira prostor za pogovor. Ob tem pa ne vemo zares, kaj se bo pripetilo, saj so materiali z vedno nepopolne perspektive človeka nepredvidljivi, tako kot sami elementi ali pa drugi v srečanju. Tveganje je neizogibno v umazanih, prepustnih časovnih mešičkih, ki jih dela VSSD ustvarjajo usporedno svetu zunaj preobraženih galerijskih prostorov. V želji po razbijanju nasproti med dvema svetovoma, črnim in belim, smrtjo in življenjem, praznino in obiljem, je potreba nič. Tista izguba, odsotnost, okoli katere se šele lahko kaj izvrši. Želja po neznanem, delovanje za eno in ne kot eno. To pomeni vsakodnevno tveganje s pisanjem opulentnih besedil, zahtevanjem pravice do samomora, brezkompromisnim deljenjem časa, prostora in zraka, z izzivalnim deljenjem misli. Vseeno pa se VSSD nikoli ni in se tudi zdaj ne počuti zmagovalec, če tudi je požegalec. Niti ni med preživelimi. Kaj je potem prisotno? Prisoten je trenutek, tukaj, zdaj. Dominacija sedanjosti. To sicer blebeta vsak novinar na svojem medijskem etru, ko se oglaša in odmeva ob dogodkih. Sedanjost odmeva, govori, se fotografira, snema in opisuje nenehno in nenehno, ta trenutek in noč in dan. Moje osebno stališče, zbežati iz časa, zbežati iz sveta, doseči nekaj, kar ni od tega sveta, kar niti ta svet ni, je razumljivo, če lahko razumemo, da snovi so tudi tam, kjer jih ni, in umetnost je tudi nekaj, kar nima a priori svojega konteksta, vzroka, niti realnega časa, niti realnega mesta. Vendar ne opozarjam na mind the gap. Pazite na praznino, vrzel, razpoko, luknjo v času in prostoru, v sedanjosti. Ne bi rad zapolnil te luknje. Pravzaprav bi rad pokazal to luknjo, praznino. Poglej, tu je praznina, odsotno mesto, odsotna preteklost. Ne zgodovina, pač pa praznina. Luknja. In je ne bom zapolnil. Luknje niti ne bi rad zapolnil. Morda ima, kot pišejo, vsaka celota res neko luknjo, okoli katere je celota šele cela. Niti ti ne bi rad s to razstavo odprl nevednim oči. Ne, poglej cepec, kaj sem bil, ampak poglej cepec, kje in kako nisem. Kolikokrat sem rekel, tam, kjer je nič, lahko to označimo z belino ali s črnino. Tam me tudi nikoli ni bilo, saj sem po Titanovi beli odšel.

0: Naslovi razstav v SSD so bili vedno simbolični ali metaforični. Slikar se ni bal besed in močnih pomenskih razmerij med označevalci, torej naslovi in deli. Padec angela svetlobe, pesek v oči, anatomija anamorfoze plamena, slika slike, ti tebe tebi beloočnica, veš slikar svoj dolg. Naslovi učinkujejo kot ontološko-slikarski najuriš v samo srčico dolga med besedami in slikarskimi deli oziroma prostorskimi slikami. Ko ustvarjalka širi slikarsko gesto z besedo, jo s tem tudi zamejuje, usmerja ali pa celo paliativno oskrbuje. Ko se že enkrat naredimo ranljive in brljive v vsej naši temačnosti, brutalnosti ter negotovosti telesa, se zdijo besede v najboljšem primeru patetične, smešne ali pač odvečne. Bojimo se njihove prizemljitve. Strah nas je, da nam bodo vzele sapo, odvečno odklopile razumnost in uničile genialno gesto. Opažamo, da Alen Ožbolt piše, ker v svoji praksi potrebuje miselno orientacijo in želi, da od misli ostane toliko, kolikor ostane od telesa. Tako kot v slikarskem delu, v katerem se gibi samo pogovora plastijo, brišejo, premišljujejo, a na koncu ostanejo vsem na očeh.
1: V bistvu, če tako rečem, umetnik ni to, kar govori, ampak umetnik je to, kar dela, ne, kar piše, kar, mislim, ne, kar slika.
2: Kar ustvarja, si rekel.
1: Kar ustvarja, ja. Ampak moja besedila so vedno nastala sporedno med delom. Med tem, ko sem delal, a se temu reče delo, ja, tako se reče delo, tako se reče ustvarjanje, a med tem, ko delam, mislim, kva za Boga delam in potem si zapisujem, dobesedno si zapisujem takole. V zvezek si zapisujem razmišljanja misli, ali kaj? Uh-huh. Med delom si zapisujem razmišljanja misli in mi je ta refleksija, moja prva lastna refleksija tega, kaj počnem, ker mislimo z besedam, ne? Delamo pa s telesom. Mi je to zelo pomembno. No? In pol vedno te skice oziroma zapiske, čečkarije, v bistvu prevedem iz papirja, iz ročnih zapiskov v besedilo. Mislim, da je umetnikovanje, mislim, ta grozna beseda, ki sploh ne obstaja, ali pa ustvarjanje, delo, da je v bistvu utelešenje, embodiment nečesa. Ali pa v bistvu mislim, da je tudi povezan to, kar počnemo z identiteto, identity, skratka, da se nekje ustvarjamo v tem.
0: Pisanje v SSD-ja odpira manj binarno interpretacijo, kot smo jo slišali v Ožboltovem razmišljanju. Na vse zadnje slikarju ni treba verjeti vsega, kar pove, še posebej, če je, kot se tudi pričakuje, spretnejši v ustvarjanju slik in podob, tudi tekstualnih, kot v govorjenju. Forma in vsebina se vzajemno ustvarjata in spodkopavata. Piše se tudi s telesom in v slikarski praksi se miselno komunicira s svetom. Hodite, drage poslušalke in dragi poslušalci.
1: Gledaš, kako hodaš. Tako se lažje pogovarjaš, kot če se tako pogovarjaš za mizo. Oziroma se zgodijo, se sprosti nekaj ali kakorkoli je to, se razveže nekaj, ne? Lažje kot to je v bistvu forma intervjuja za umetnike, če bi kdo te prišel, povej kaj o sebi, ne, je to brutalno, je to nasilje. Ampak meni je to seveda, naj rečem, je to kljub vsemu dragoceno in tako. Ne, če bi hodila pa se pogovarjala, bi ta misel, ne, čeprav mi je ta misel spet kontaminirana beseda, bi se malo razvezala, bi se malo osvobodila te forme. Malo se osvobodi misel pa beseda, ne? Ja. Če sediš, jaz nikoli nisem razumel, da lahko teoretiki, filozofi pišejo knjige tako sedeče. Zdaj verjetno to pišejo drugačno, ampak V bistvu se pa razveže jezik, pa v bistvu tok misli se razveže z enimi rituali, procesi in hoja je dober moment tega.
0: Pomemben trenutek za VSSD in Alena Ožbolta je bila priprava na introspektivo. Umetnikovo pregledno razstavo, ki jo je leta 2020 gostila Moderna galerija. O boleči materializaciji zavesti pričajo umetnikovi eksistencialni dvomi, zatorej v pričakovanju razstave nastaja besedilo tempo, tempo, tempo.
1: To so artist teksti, ne? To niso interpretacije, to so moja artist statementi, teksti, ne vem, razmišljanja. Recimo, če sem skušal razumeti in sem včasih mi je uspelo razumeti skozi besedilo, ker vsaka razstava je imela besedilo, moje. In sem ga vedno dal zraven, ker sem pač preprosto, ne vem, je to bil beseda, ja, tako bom rekel, beseda, ne, malo mi gre na živce, to, kako misliti to, kako misliti ono. To je to tudi prišlo zdaj z razsijerjem v to okolje naše. Ampak beseda je bila men material, medij. In če sem človek, ki v bistvu razumem in kot ljudje razumemo svet, seveda skozi jezik, skozi besedo, ne, v bistvu to je najpomembnejši naš aparat našega življenja, komunikacije, sem jaz skušal razumeti. Ampak v bistvu tole besedilo, ne, tempo, tempo, tempo, pravzaprav kaže na nerazumevanje in frustracijo tega, kaj počnem s to razstavo. Ker sem pisal v bistvu to besedilo pred razstavo, v bistvu, kar pa je pri tej razstavi, je pa to, da sem, nisem delal dela, ki so prišla na razstavo, ampak sem delal razstavo. In sem vse čas nisem vedel, kaj sploh delam in kakšna bo razstava. In v nastajanju tega besedila nisem imel pojma, kakšna bo razstava. In tak me je bilo, če se tako zdaj izrazim akademsko, če sem bil presran, a bom sploh lahko naredil to razstavo, pa kako bo ta razstava izgledala, pa če se tako izrazim, ker imamo ljudje tudi svoje strahove, a bom, pa lahko v tem mediju verjetno rečem, a bom zafukal celo stvar. In je to, v tem besedilu je cela frustracija, ni sporazumevanje, razumevanje stvari, ampak prav neka drama ali pa frustracija, no. Jaz sem takrat mislil, da mi ta razstava sploh ne bo ratala.
0: Introspektiva, ta kruta preusmeritev pogleda, kopanje in praskanje po plasteh tkiva, vrtinčenje še ne tako dolgo položenega prahu. Pregledne razstave so za umetnika nečimeren proces, saj veliko njih med pripravami postane arhivarjev svoje še perspektivne prakse. V teh kritičnih, negotovih trenutkih se človek, razumljivo, začne jemati preveč resno. Intenzivnost samo opazovanja se potencira. Humor zapušča studio. Nad stolom bdijo spomini. Alen Ožbolt si je prizadeval za ideal polifonije časov, tudi hkratnost, in se tako kot v 80-ih spraševal. Ali so obstajajo različne časovne plasti v enem prostoru, v okviru enega dogodka? Da. Trepetajoč občutek, ki nas prežema, ko smo v srečanju, tudi sliko, je najbolj primerljiv s tem, kar imenujemo tveganje, zaupanje, predaja. Ker zaupanje izvira iz pomankanja znanja, vsebuje poleg upanja na pozitiven razvoj nujno tudi element tveganja. Ostajanje v nikogaršnji družbi je tveganje. Riziko, izhajanje iz samega sebe, se občutno ponavlja v slikarski praksi. Robovi mojega telesa niso robovi mojega slikarstva, zapiše VSSD. Dodajamo, robovi mojega slikarstva niso robovi mojih besed.
1: Mene se je vedno merilo, ne? Merilo na borzi, na umetniški borzi primerjali z VSSD-jem. Ne? In VSSD fenomen in moment je bil vedno močnejši za vidno, vsi so rekli, joj, kako pogrešamo, joj, kako se spomnim tiste VSSD. Hkrati pa mislim, da je ta umor ali pa smrt umetnika mene zelo osvobodilo in ne bi nikoli počel toliko osebnih, interventiranih oziroma subjektivnih stvari, kot sem jih pač kot Alen Ožbolt. ker sem res ostal sam. In je tako zanimivo, to, ko si prej vprašala, mi da so bila dva in so se skozi pogovarjala. Mi da so se skozi pogovarjala, med delom so se pogovarjala, ali pa se zezala, ali pa se šalila, duhovičila, ali pa muziko poslušala. No, pa ko ostaneš sam po tej izkušnji, je pa tako, kot da bi bil v grobu in v tistem, mislim, tistem ateljeju, no, tletnem, ko je ena grobnica, ko je nek rudnik, no in tako.
0: Zaupanje je mogoče le naknadno ovrednotiti kot uspelo ali neuspelo. Izneverjanje zaupanju je pogosto, a vseeno se vedno znova prostovoljno odločamo, da bomo stopili v polje zaupljive predaje. Če nismo pripravljeni izstopiti, zremo le v kožo stvari. Če se ne pustimo slepiti, ne znamo iskati z jezikom. Če se ne predajamo v srečanjih, ne moremo, pa če tudi vsaj za trenutek, nekam pripadati. Delovanje umetniškega para je v svojem bistvu bodi si nevidno, bodi si zahteva zaupanje. In čeprav je tako, kolektivu ni treba uresničevati premikov v klasičnem smislu. Ni nujno, da deluje vidno kolektivno ali da nastopa z navzven usmerjeno identiteto združitve. Prevrati, ki se ponavljajo, počasi, daljnosežno in v veliki meri neopaženo prežemajo obiskovalko prostorov v SSD. Skoraj tako kot letni časi, ki počasi prehajajo drug v drugega. Dokler nenadoma ne nastopi trenutek spoznanja. Živimo v zimi. Jesen je izpodrinjena. Čutimo nov čas. Do trenutka, ko se vse spet prevrne. Trajno, vsakodnevno prehajanje.
2: To us who were of necessary birth, for the earth's hard and thankless toil, silence has no meaning. There is never a feeling of tranquility or mere quietness, never a moment of soundless calm from within or without our troubled selves. How can the clamor of sounds be stilled? There is no void where noises can collect and be made mute before the ring escapes. How indeed can there be a silence when our hearts beat out a sonorous beat, meeting the beating drums of an African past, when our eyes shed solid tears of iron blood that falls on concrete ground. Inside our ears are the many wailing cries of misery. Inside our bodies the internal bleeding of stifled volcanoes. Inside our heads, erupting thoughts of rebellion. How can there be calm when the storm is yet to come? This unending silence, taut, impervious, unbending, not lending an ear to the most delicate of sounds, awaits the blast of bombs which man will explode to break this silent bound, to determine their fate, to be used to create hills.

Predsednica Pirc Musar je povedala, da zato, ker ni bila pripeta, se je tudi njena nesreča toliko slabš iztekla in prevzela celo odgovornost, ne, da, ja, da bi se mogla pripeti in da je to njena, da obžaluje, da se nine. Ampak tukaj je pomembna ena stvar in to je, da je akcija od javne agencije za promet Pasovček prišla ven še leta 2005. Jaz verjamem, da če bi naša predsednica imela pasovčka v svojih mladostniških letih, da ona bi se pripela. Zato, ker kaj je pasovček naredil naši celotni generaciji? In to je, da so one plastične, sintetične igrače, ki si jih lahko glih da ne hodil, pa skakal po njih, pa jih ni bilo nič, ne? Ker se je prepogibala na tak, pa onak način, pa ne vem, se je zvijala, pa pač glih da ne si lahko glavo okrog obrnil, pa jih še vedno nič ni bilo. No, so nas naučile eno stvar in to je prvič, da če se ful potrudeš, si lahko ful gibčen, in drugič, da se lahko propne, da se moraš propeti v avto. Ta pasovček je bil tako ena super popotnica za vse, ki smo bili takrat v osnovni šoli oziroma v vrtcu oziroma še, ne vem, mogoče kaj starejši. In samo se iz tega naučil, da takrat, ko se pa vedno usedem v avto, ne, pa imam s sabo svojega sintetičnega, plastičnega pasovčka, da takrat se bom pa še propel, a ne, in potem bom svoj sokec ali pa svoje čokoladno mleko pil zadnji in se igra v svojem pasočkem. No. Tako da, mogoče ena in edina stvar je, da nadaljujemo s pasočkom, ampak nažalost pa starejše generacije tega le niso imele, ne? Zato se pa dogajajo tudi take grozne stvari, kot to, da ljudje niso propeti v avtu. Boh ne dej. Tako da, z varnostjo v prometu smo danes začeli tale dopoldanski program. Z vami v vlogi glasbene opremljevalke je Nika Štrus, za tehniko skrbi Martin, pred mikrofonom bom pa Zmajček. Lepo pozdravljeni.

poslušali smo Bomba Estereo s komadom Fuego. Bomba Estereo, drugače skupina, ki izvira iz Kolumbije. V Kolumbiji pa najdemo tudi seveda pasovčke. In ena taka zanimivost o pasovčkih, so zelo zaspani in prespijo od 18 do 20 ur na dan po malem, tako da se zbudijo vedno ali tako ali zlimani ali pa ful naspani. Zdaj, tako, ne moreš jih ne imeti radno. Taki so, da imajo po hrbtu ta oklep, ne, ki jih varuje in se lahko zvijajo potem v en tak klopčič in potem samo spijo po cel dan. Tako da res so prisrčni, po drugi strani nas pa še ozaveščajo o tem, da moraš biti pripet v avto. No, mislim, kako jih človek ne bi mogel imeti rad. Tako da ne bomo pa cel dan zapravili o tem, kako so pasovčki najbolj luškana stvar na svetu, ker so. Ampak bomo se ozrli tudi malo na program in kaj nas čaka, kaj je danes. In ta prva stvar je dobrodelna igra Kvasanje ob 12.30. Tako kot vsak četrtek dopoldne zbiramo besede in kruh in kvasamo za dobrodelne namene. Tudi danes ne bo nič drugače. To nas čaka ob 12.30 uri. Potem pa ob 14. dnevno informativni off program o najnovejše novice iz sveta politike in še širše. Ob 16.30 lahko pričakujemo mestni napovednik, kam se lahko danes odpravite, kakšni koncerti, dogodki, kinoprojekcije in tako naprej. Vse to zveste ob 16.30. Ob 17. uri pa Ereš recenzija Beti Trstenjak se je odpravila na Pink Punk festival v Miku v Murski v Murski Soboti. To je bilo 1. avgusta. No, nam bo povedala svoje vtise in kako je bilo. No, tako. Ob 18. uri pa v večernem programu zdaj že tolpa bumov, tokrat Jan Kopač recenzira Andreas Roysum Ensemble. Njihov najnovejši album je prišel je izšel letos pri Motwind Records. Tako ob 19. uri pa potem že ponudba in preopraševanje, tokrat ponovitev, koliko stane vaš avto, to o skritih cenah avtomobilizma. Ob 20. uri, kot vsak četrtek, Rhyme Kickers, ki pa mu sledi ob 21.30 Radia Network, tokrat iz New Yorka, iz ZDA. Tako da to. In potem pa še za nameček ob 22. uri notranje Gorice pripravlja Jan Kopač. Poslušali bomo pa Katie Young Ba in njen najnovejši album Biomes, ki bo izšel septembra pri založbi Chaikin Records. Tako da tok za enkrat, več pa pol.

spet je zginila ena krogla stromostoja in zdaj takole je, ne. Meni se zdi, da je treba eno čist hudo inšpekcijo narediti v to, kaj se je s to kroglo zgodil, ker opcij je več. Ena je, da se je skotelila kar sama v Ljubljanco. Pa je, a ne. To je na delu en mastermind. To ni več samo ena krogla, to je zdaj že druga po vrsti, ki je šla, mislim, ki je sam šla, ki je sam spohtela, zginila in ni je več. Tako da, mogoče se moramo sprijazniti z idejo, da je na delu kriminalc tako megalomanski kriminalc, en tak že serialni tat krogel stromostoja. Tako da ne vemo, no, ampak več o tem čez dva komada.

zmanjkala je še ena krogla z tromostovja in zdaj se sprašujemo, kdo je tukaj odgovoren, ne? A je to nek serijski kriminal, serijski tat na delu, a ne? Lahko pa je nekaj čist biološkega, nekaj čist naravnega tukaj zdaj v igri in to so golobi iztrebki. Zdaj, Ljubljana ima tiste galebe, ki niso čisto pravi galebi, ampak so neki rečni galebi, a ne? In rečni galebi čist možno, da serjejo veliko več kot pa golobi. Ali pa, mogoče, serjejo tudi malo bolj korozivno kot golobi. In glede na to, koliko je tist tromostov je konstantno posran strani vseh možnih ptic, dobro, ne bomo zdaj čist krivil samo teh rečnih galebov, čist možno, da je tist drekec, a ne, pač mal kamen korozivno obdelal, ga mal načel, a ne, in potem seveda je prišel en mimoidoči, mal se je naslonil, a ne, po nesreči je šla kugla samo Ljubljanco. Tako da, mogoče tukaj na delu ni človeška roka, ampak je živalska v smislu, da bi mogel za to, da nam cepajo vse te krogle stran, kot ne vem kaj, krivit čist neko ptičjo populacijo. Glede na to, da se je Janković znebil vseh nutrija, ne, ga pozivamo, da če že misel tiste boge živalce ganjati pa harati, ne, da mogoče zdaj pristopi in se znebi ta pravih krivcev, ki uničujejo našo lepo Ljubljano.

Še vedno smo na sledi za izginulo kroglo in človekom, ki je odgovoren za to. In mogoče naš nasleden uvid, v kaj se je mogoče lahko zgodilo, je to, da turisti, se veste, kaj greste tako na morje ali pa nekam v neko tujo deželo, ne, radi prinesete nazaj kaj tako, kakšen spominek, ne. In eni se ustavijo pri tem, da kakšen kamenček dol z plaže poberejo ali pa kakšno vejco, ne vem, lavande ali pa kaj tazga. No, mogoče tukaj ni šlo za samo en tak skromen spominek, ampak si je nekdo, ki je mogoče priromal iz kakšne tuje dežele, odškrtnil tudi celo nekaj več. Zdaj, naslednja poteza, ki bi jo mogoče mogla policija začeti preiskovati, je kdo in kako, kdo se pojavi na letališču s kakšno prtljago mal večjo, mal bolj okroglo, mal bolj težko. Zdaj, če kakšen človek pride s pederušo, ki tako tehta 10 kil ali pa 15 kil, pa je tako nekam sumljivo okrogle oblike, a ne, mogoče je to treba malo odpreti. Pogledati, če se noter nahaja kakšna krogla z plečnikovega tromostovja ali pa kakšna kocka z Trga Republike, ki je, ne vem, zginila pred kakšnim mestom, ali pa kaj tazga. Treba je začeti gledati, no. Tudi vse pse na letališčih aktivirati na kakšnemu, na kakšni pomorski čez italijanski ladici, a ne, da mal porešnofa, mogoče najde kakšno, ne vem, kakšno zanimivost v kakšnem ruzaku.

Drage nosi, tako je dame in gospode, nocojšnja tema. Bomo kar začeli, oblaki zgoraj, modro nebo, duša poje, misli na te in Izrael izvaja genocid.

za Hagenese. Zora je vzela šalo, nočem slišati še en komad, kako letimo proti svobodi, ker hočem slišati, da Izrael izvaja genocid, dame in gospodje, hočem nič vedeti, se zaljubiti, ampak po noči težko spim, ker Izrael izvaja genocid, tako je. Nadaljujemo seveda bi go nadaljalo v isti smeri, pozabila sva sta, sva le sled na tleh in kako hitro je človek lahko mrzl kot led, ampak na to naj jo vedno lahko spomni Izrael, ki izvaja genocid, dame in gospodje. Pijanost je kot svet, ki je z jezo prežeta, barva je rdeča, pokrvita z ruševinami,

0: Da ist er. Es war ein Genozid.
1: Poslušali smo Sladkor s komadom Izrael izvaja genocid in smo se lahko naslajali ob tem, da to so slabi Izraelci in boh ne dej, da pač to počnejo in mislim se, hvala Bogu, se je prav. Ampak da itak ne bomo sam poslušali, koliko so Izraelci slabi, a ne, treba se je tudi same sebe mal prebičati in razmišljati o tem, koliko smo Slovenci slabi in koliko je vse na svetu grozen in kako smo krivi za absolutno vse, no, tako da lahko v nadaljevanju poslušamo vse to z natokom, Slovenec sem.

Venecem, na plaži s pretinezirjem, velik prekrak in peni sem rodilnikom na tujino. Samski do smrti ali pa poročen desetkrat, nikoli ne bom imel otrok, imel bom pravnike. Najraj bi ustrelil Jankoviča, raj bi bil na njegovem mestu. Vrgu bombo na parlament, pa kaj če badne noče, kaj prostora zame. Nosem sočno vočara pod noč, matenega znamenja na čero ne more skrit. Žena je umrla devica, poznam jo bolj kot kdorkoli drug.

Sem kupiram štopark z belim Mercedesem, sleder sedeži in navijam se verino za MP3 playerjem slovenecem. Moja občutljivost umrla skeplja, Mary Rocky nosem Masterka, drugi zvod župnikov iz Ferme. V mojem bloku ne morem nikogar prosit. Za eno žličko so ni Mercator, je moj najboljši sosed. Zunaj zagrmi, soseda kliče policijo. Najstniki so v oblakih in mislijo, da že letijo. Slovenec sem, vsake pol leta grem čez ustavo zednik. Sem napaka, ni napaka, če se z novo večino strinja. Si vsi staknemo eno bo kobe do dvooki, ljudje s pački. Strtni do drugačnih, dokler so vsi enaki. In večina nesreč se ne zgodi po nesreč. Samo marilci prihajajo ven s pomlati, ne puščajo pisem. Če bi umrl v karambolu, bi bil zdaj legenda roka. Namesto tega si veteran brez prstana, izmečem popa. Slovenec sem, krize identitete so in. Prvič

0: tega čas, katerim si trudamo hraniti stike, mi bodo jutro obrnil hrbet in me povozil v Likvrc s Slovenecem. Vzem si ga na Harac, vzem si ga na Easy, vzem si ga, ne poznam te in ti ne poznaš mene. Spizdi.
1: Vsak slovenski skret!

Poslušali smo Ludwig Materia s komadom Večerni program. Če imate slučajno nekoga v družini, ki, če se kamorkoli pelete, konstantno komentira, če vidi kakšno fasado, ki je barve, ki niso totalno standardne, torej ali bela, ali siva, ali pa nič drugega, komentira, kako, pa, da je slučajno kakšne malo bolj take barve. Boh ne dej, da je roza ali pa rumena ali pa vijolična. In potem tudi komentira to, ne, da joj, koliko je to neprimerno, to izstopa iz arhitekture mesta, to taki ljudje, ki si dovolijo imeti barvno fasado, so absolutna golazen in tako naprej. Ne. No, potem bi bil tudi vesel te novice, da ni vedno dobro eksperimentirati s fasadami na svojih hiši. Ne. To predvsem gre na črne fasade, torej črna pročelja veliko bolj grejejo mesto kot pa kjerakoli druga, ampak verjamem, da tudi črne fasade so dost eksperimentalne, da bi se vaša mami ali pa teta ali pa fotar ali pa str ata obregnul ob njih in rekel, no tako, joj, leka nam uničujejo našo lepo arhitekturo Ljubljane ali pa Kamnika ali pa kjerkoli ste, odkodrkoli ste. Tako da ne sam, da lahko zdaj ponosno postavijo in rečejo, vidite, eksperimentirati ni dober in imam dokaz, da ni dober eksperimentirati, zato ker naprimer, črne fasade se najbolj grejo in potem škodujejo celemu mestu. No, najverjetneje bojo znanstveniki tudi v prihodnih letih pogruntali, zakaj pa naprimer rožnate fasade ni dober met. In potem lahko sam zapičmo kov v srce kreativnosti vseh ljudi, ki hočejo imeti svojo bajto mal bolj nadpovprečno, kot pa samo, ne vem, prefarbano v belo ali pa sivo, ali pa če smo ful ekstravagantni, da imajo mogoče kakšen cokl gor.

čez približno 8-10, nekaj tazga, plus minus minut, nas v Etro Radio Študent čaka nagradna igra Kvasanje. Kot vsak četrtek sodelujemo s pekarno Grosuplje in slovensko filantropijo, zato da naberemo čim več kruha za tiste, ki ga najbolj potrebujejo. Tokrat bo izbrana beseda sekvoja, začenjamo pa s kvasanjem spet čez približno 8 minut.

0: Kakšne pa kvasiš?
1: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja, z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznik.
0: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, Slovensko filantropijo in Impro Ligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.
2: Lepo pozdravljeni v dobrodelni igri kvasanje, tudi ta četrtek kvasamo za dobrodelne namene. In sodelujemo s pekarno Grosuplje in Slovensko filantropijo. Pekarna Grosuplje namreč Slovenski filantropiji redno podarja svoj izvrsten kruh, Slovenska filantropija pa potem podarja ta kruh tistim, ki ga najbolj potrebujejo. In zato, da spečemo dovolj kruha, a ne, je potreben tudi kvas. In tukaj pa pridemo potem na vrsto mi, špikerji Radija Študent, za to, da proizvedemo čim več kvasa, rabimo tudi kvasat. In kvasal bomo tokrat na temo sekvoje. Lahko ste zbrali na Instagram profilu Radija Študent med sekvojo in tulipani, zmagale so sekvoje. Tako da format že poznate, tehnik, ti boš topil, a ne Martin, mi boš pomagal, ok, v redu. Metal mi bo tudi tehnik besede, jaz pa bom v 3 minutah mogla čim več teh besed inkorporirati v improvizacijo, tako da, kva, čva kar začeti? Ja? Ok, bova kar začela, tako. Ok, super, kvasanje se prične zdaj. Jaz hodim enega dne po gozdu in nabiram borovnice in hodim in naenkrat slišim en tak prelep angelski zvok in pogledam in to je šelestenje sekvoje. In ona se tako giblje v vetru in mal maha s svojimi listi in prav prevzel me je. Se mi je zdel, kot da sem tako upričo enega nebeškega bitja. In toh me je prevzel, da sem začela potem hoditi v napačno smer. Pozabila sem svoje borovnice in hodim proti mogočnemu kostanju na drugi strani gozda, v katerem živi ena taka zelo posebna veverica. In ne vem, kaj me je gnalo, mogoče ta sekvoja, mogoče ta kostan, mogoče ta prelestna veverica, ampak samo hodila sem in hodila sem več kilometrov, dokler nisem prispela do tega kostanja, na kar me veverica opozori, pozor, pozor, to ni le navaden kostan, to je magični kostan, vsak kostan, ki ga obereš z tega kostanja, bo postal kostajnejši in se bo potem debelil in postajal večji in večji kostan, dokler ga ne boš mogla več dvigniti. In potem seveda po takem izročilu veverice se nisem mogla upreti. Hotla sem probati ta ogromen kostan in sem nabrala en kostan, ga dala v žep in se odpravila domov. In seveda ne poslušeč napotkov veverice je ta kostan v mojem žepu kar se večal in večal in večal in postajal večji in večji in bolj podoben mamutu. Bil je naenkrat ogromen, tak da ga nisem mogla več vzeti ven iz žepa hlač. Žep je nastal kar naenkrat prevelik, mogla sem ga vleči po tleh in mi je počasi delal luknjo v mojem žepu. Bolj in bolj, ko se je večal, bolj in bolj, ko je postajal kostajnejši, bolj je bil podoben kravi. Tudi packe oziroma lise, ki so mu se delale, so bili bolj in bolj kravnate, kot da naenkrat je prispel kmet in me obtožil, zakaj si ukradla mojo kravo. Ampak jaz, kot nekdo, ki je ne upošteval na svet tiste magične veverice, sem rekla, ampak to je bil kostan, na kar se ozrem in o moj bog, kostanja ni več in je na njegovem mestu obstavljala samo še prava pravcata krava. Kmet me je takoj dal v lisice in me odpeljal na policijsko postajo, kjer sem se poskušala zagovarjati, ampak absolutno naravnost ni šlo in tako sem obstala z ne kostanjem, ampak s kravjim drekom na glavi. Okay. Smo od kvasal in zdaj to je bilo dobrodelno kvasanje. Kolik besed sva porabila? A ti si slučajno kaj štev vmes? 4, 5, 6, 8, ok. Veliko besed smo ponucali in zato tudi naredili veliko kvasa za dobrodelni kruh, ki ga pekarna Grosuplje vsak teden namenja slovenski filantropiji. Naslednji teden lahko tudi z novo temo pomagate nam kvasati tudi vi in sicer jo lahko na Instagram profilu Radija Študent izberete v storijih, se mi zdi. No, potem pa nam tudi znova prisluhnete v četrtek ob 12.30, tako da se slišimo prihodnji teden.
0: Kakšne pa kvasiš?
1: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznik.
0: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, slovensko filantropijo in Impro Ligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.
3: Dostri, brate, gor.
4: Majo kamničani radi, Kostan?
3: Opa. Kamčani celo, zelo, zelo, zelo radi. Majo sam je en cajt gref dobro, pa po prvem, kaj bi nožem odrezal, se večke pozmanjša promet.

0: so bile Bikini Kill s komadom Suck My Left One. In obstajajo dnevi oziroma pač, ne vem, kakšni časi, ko absolutno hočemo tako nekomu sam zagroziti, ja, pač, ne vem, neka obscenost in potem še 98 različnih kletvic za tema, ne, zato ker, ne vem, nas neki boli un dan ali pa ful nismo pri volji in pač nam grejo cel svet na kurac in potem pač hočemo samo vsem reči, naj pač nam potegnejo pač ono tako levo jajce ali kaj jaz vem. In to je, ok, to je pač en način, kako lahko to našo jezo in frustracijo razbremenimo. En drug način pa je, da obiščemo v petek 7. avgusta Morski svet. To je dogodek v knjižnici Bežigrad. Počitniško delavnico ustvarjanja meduz. Sicer gre za osnovnošolsko delavnico od 6 do 15 let, ampak jaz verjamem, da če si ti tako ful zafrustriran in ful jezen in pač ono tako sam hočeš vse razbiti okrog sebe, da ti absolutno ne bojo preprečali, da greš tudi ti na delavnico v knjižnico Bežigrad ob 12. 7. avgusta in narediš eno meduzo iz plastičnih kozarčkov in pač drugih stvari, pripomočkov, papirja in s tem razbremeniš vse te tegobe, ki te dajejo. No. Te delavnice, ki jih imajo, ne vem, v mestni knjižnici Ljubljana na vseh možnih lokacijah, bi mogoče bila ena super ideja, da to razširijo še na kakšno starejšo populacijo, zato ker tudi odrasli moramo kdaj ustvarjati meduze in se imeti fajn in ne pač razmišljati o tem, kako bi pač sam tako postrelil vse okrog sebe in, ne vem, potem še na konc obrnul orožje nase.
1: Bodte fucking jajca.

Poslušali smo staro gardo ljubljanske punk scene, ljubljanske pse s komadom Visoka trava. Nadaljeval bomo pa tudi, ne? Pardon, Eating Sports, joj, to sem se pa jaz čist zmedla, joj. Pardon, zaključili smo z Eating Sports Top Gun, zdaj gremo pa naprej na ljubljanske pse in Visoko trava.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Bonjour tout le monde. Izraelska vojska med pogajanji o premirju v nadaljevanje bombardiranja Libanona. Mais oui, ruska vojska napadla tovarne ladje v Črnem morju. Bien sûr, ameriška vlada vrača denar od do februarja pobranih carin.
2: Mah.
1: Mais oui, vse to in še več v ofu ob dveh.
2: Off.

poslušali smo Alžir s komadom Bite Back in najverjetneje, ko smo že danes povedali v tem programu, hočeš ugrizniti nazaj ali pa poškodovati nekoga takrat, ko trpiš na tak ali pa onak način in ni nujno, da je to samo psihična bolečina, lahko je tudi fizična, iz lastnih izkušenj vem, da vse takrat, ko trpim za kakšno migreno, sem lahko zelo pasja. To so tiste migrene, ki si hočeš sam tako vzeti desnico in sam tako iztakniti lev oko, sam zato, da mal popusti ta bolečina in da, ne vem, da čutiš kao neko olajšanje, glih da ne se hočeš samo poškodovati za to, da ja ne bi bilo toliko več grozen zaradi te migrene. In to pozna tudi ena umetnica, Priya Rama, iz Amerike, ki slika vse svoje migrene. Ma eno ogromno kolekcijo različnih slik v akrilu, ja, akril, z akrili slika in takrat, vedno takrat, ko ima kakšen glavobol, kakšno migreno, ona to naslika, ne, in potem je nastal ta nek obsežen opus vse iz te njene svoje bolečine. Tako da vse je grozen, ampak očitno obstajajo tudi načini, kako neko to bolečino oziroma grozo tudi spremeniti v neki lepka. Ne. Gremo mi zdaj malo, ne bomo nadaljevali, tako ne gremo nikamor, ostajamo še vedno na 89,3, ampak bomo pa nadaljevali z naslednjim komadom in to je Klinika Denisa Katenca Zavičaj.

0: cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Ines.
1: Počas se približujemo septembrskim dnem, ali pa je to samo moja pobožna želja, glede na to, koliko je fucking vroče v zuni. In v septembru seveda poteka kot vsako leto ta Fat Bear Contest, oziroma tekmovanje debelih medvedov, ki jih imajo v Ameriki, zato da ozaveščajo o tem, koliko so medvedi pomembni in koliko izumirajo, zato ker pač jim strežemo po njihovem habitatu in tako naprej. No, in medvedi, ki so debeli, so luškanje, ne? In pač vsi imamo radi debele medvede, ampak tukaj pa zdaj gre za neko licemerje, ne? Zato ker kaj pa takrat, ko so debele kakšne druge živali? Kaj pa takrat, ko imamo na primer debele ljubljenčke, debele pse, ne? No, takrat so pa ljudje že tako malo bolj taki ne toliko prijazni in razumevajoči kot takrat, ko gre za debele medvede. Ne? Ker če imaš ti, na primer, debelega psa, pa ga sprehajaš tako po ulici, ne? Potem te vsi grdo gledajo. No, tako, oh, kako lahko pustiš, da ta žival trpi s tem, da pač ima preveč kila, ne? In da to ni humano, da ima pač ono tako pes 95 kil in da zakaj ga pa ne bi dal malo razmigati ali pa ono tako, koliko si ti slaba lesnica, zato ker pač ono tako ga ne peleš več na sprehod in tako naprej, ne? Torej, glede na to lahko sklepamo samo eno, a ne, pač, da medvedi, ki so malo bolj okrogli, a ne, to cool, cool, cool. Če je pa tvoj majhni, ne vem, tvoj majhni čivavi, a ne, ki ima kakšno kilo več, kakšno kilo gor, kakšno kilo dol, a ne, to pa ne, ne, ne. Zato, ker samo določene živali so lahko tako rubeneskne, druge živali pa očitno ne. Nažalost, to gre tudi za človeško žival, a ne? Tudi človeška žival trpi takrat, ko je na primer malo bolj okrogla kot druge človeške živalce. Ampak je pa tka, no, bo vse lahko potem malo več hodila na sprehod s svojim zavaljenim psom.
2: Se je slišalo moj želodec zdaj?

Na današnji dan pred 220 leti je Frančišek II. Razpustil sveto rimsko cesarstvo in potem ni bilo več dobro. In verjamem, da mnogo katera duša danes se, ne vem, ali joka ali pa vsej trpi, ne, za tega, ker je bilo rimsko cesarstvo takrat razpuščeno in verjemte, slabo je bilo, nič hudega, vsi razumemo in tudi pomnimo ta grozovit dan, ampak da si lahko vsej mal pomagamo s tem, ne, bomo nadaljevali z enim komadom in to je Etcetera, Ljoho.

0: Kaj imata skupnega festival z razgledom in Mamut? Festival Camp Fest, seveda. Vabljeni na že 23. edicijo festivala Camp Fest, 9 prizorišč, ki bodo pokala po šivih od koncertov, otroških predstav in filmskih večerov. Svirali bodo Maxila, Moving as a Giant, Magnolia, Pinke Panke, Kalaja in mnogi drugi. Od 7. do 15. avgusta v Kamniku. Vstopnine ni, več na campfest.org.
1: Radio Študent.

To so bili Voodoo Papa s komadom Nije ti fazon in velik stvari na tem svetu bi človek mislil, da to ne gre skupaj, ne, pač to ni fazon, ne. Ampak očitno se različne stvari nekako poklapljajo in tudi ne bi si nikoli mislil, da bi svisci bili na OnlyFansu, ampak lej ga zlomka, ne, tudi svisci imajo OnlyFans. Odkar je bil en biološki inštitut v Ameriki podvržen prostemu trgu in so jim ukinili financiranje, ne, so se mogli tudi oni znajti in zato so se potem odločili, da bojo začeli objavljati vsebine o svizcih, o njihovih vragolijah in domovanju in habitatu in vseh stvarih, ki jih svizci počnejo na OnlyFans in do zdaj so zbrali že mesezi, da ja, 5000 dolarjev z svojimi slikcami in objavami, ampak treba se pa tle zdaj nekaj vprašati, ne? Kakšen svet je to, ko more tudi vsak svizec trdo grd za ta svoj dolar, ne? Mislim, to, da, ne vem, gre vsak dan v službo ali pa na OnlyFans, to je tu služba, a ne? In si trdno prisluži ta svoj denar, mislim, to je grozen. Očitno smo vsi zdaj podvrženi prostemu trgu in kapital zdaj absolutno ne izbira, a si človek ali si svizec. Vsi moramo nekak prinesti neki denarja nazaj domov. Žrtve kapitalizma na žalost se ne ustavijo pri človeškem rodu, zdaj so to tudi svizci.

To so bili Black Sabbath s komadom War Pigs. In tako, vojni hujskači so glih da ne eni taki jezdeci apokalipse. Ne? In če si ploh predstavljamo, na čem bi jezdeci apokalipse prijezdili takrat, ko nas pridajo pobrati v smrt ali pa v vojno, se to je totalno isto. Je definitivno ne v avtu, definitivno ne na jeklenih konjičkih, zato ker stanejo absolutno preveč. In danes ob 19. uri v ponudbe in preupraševanje, v ponovitvi, pardon, ponudbe in preupraševanja, boste lahko poslušali, koliko točno stane to, da smo mi avtomobilni. Ne? Od skritih do vidnih stroškov, vse od tem, koliko vaš jekleni konjiček res stane. No, pred 19. uro pa nas čaka še kar nekaj programa in čez približno 10 minut v Eter Radio Študent prihaja dnevno informativni off program, v katerem boste lahko poslušali med drugim tudi o izraelski vojski in o tem, kako premirje v Libanonu ni bilo čist premirje, ampak nadaljevanje bombardiranja in tudi o tem, da je ruska vojska napadla tovorne ladje v Črnem morju in pa še kaj druzga. No, to v ofu ob 14. uri. Potem pa imamo ob 16.30 mestni napovednik. Če slučajno potrebujete idejo, kje se danes zvečer lahko znajdete, vam jo mi damo v mestnem napovedniku. Ob 17. uri pa v Eter prihaja Eleš recenzija. Beti Trstenjak je obiskala Pink Punk festival v Miku v Murski Soboti, to je bilo 1. Augusta, no in nam bo tudi predala svoje vtise in kako je vse to zgledalo. To v Eleš recenziji ob 17. uri. Potem pa se dan že prevesi v večer in ob 18. uri kot vsak delovni dan nas čaka tolpa Buma, tokrat Janko pač recenzira najnovejši album Andreas Roysom Ensemble, ki je izšel letos pri Motwind Records. Potem pa, kot smo že napovedali, ob 19. uri ponovitev ponudbe in preopraševanja. Ob 20. uri pa seveda Rhyme Kickers Gizo. Sledi mu Radio Network ob 21.30 tokrat je broadcast iz New Yorka. Ja, je iz New Yorka. Ob 22. uri pa notranje Gorice z Janom Kopačem boste poslušali Katie Young in njen album Biomes, ki bo izšel septembra pri založbi Chaikin Record. Tok za danes. Ampak seveda vas nikoli ne pustimo na cedilu in potem bo glasba do jutranjih ur, dokler vas spet ne pričakamo z dopoldanskim programom jutri ob 11. Tako, z naše strani, z strani dopoldanske ekipe počasi mahamo stran, adio. Za glasbeno opremo je bila zadolžena Nika Štrus. Tehniciral je Martin, pred mikrofonom pa sem bil Zmajček. Ampak nič bad, ker čez približno 8 minut vas že pozdravlja popoldanska ekipa z Ofom. Tako da, do takrat pa lepo bodite. Nasvidenje.

0: sada, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko-propagandni program. Skraćeno EPP.
1: Na dopustu? Tvoja pošta razume. S par kliki izberi najbližji paketomat Pošte Slovenije in si poenostavi prejem paketov. Namesti aplikacijo Moja pošta.
2: Dej no, sam en plamenček.
3: Tole je pa nekdo vzel dobesedno.
4: Mladi zmaji, kjer se iskrice razplamtijo v ideje in kjer so ustvarjamo utrip mesta. Baza Roller Disco, Raketa Rola, Musko Tut. Pred bazo se bomo zavrteli ob ritmih DJ-ke Rakete in spoznali Roller Derby. V torek 18. augusta od 16.30 dalje. Več informacij na mladizmaji.si.
0: Muzika, molim. Hvala.

0: Vedeți?
1: Au că să jur pe
2: šest ljudi, trikrat več kot ponavadi, in ženi so bili trikrat bolj kot ponavadi, torej so ga tudi pili trikrat bolj kot ponavadi. Bog jim je dal vse, kar jim gre, reš pa še kaj drugega, česar Bog nima.
3: Kateri gumb pa pritisnem?
4: Tisti, na katerem piše off.
5: Izraelska vojska med pogajanji o premirju v nadaljevanje bombardiranja Libanona. Ruska vojska napadla tovorne ladje v Črnem morju. Iransko-umanski dogovor o dovoljenih plovnih poteh skozi Hormuško ožino. Ameriška vlada vrača denar od do februarja pobranih carin. Izraelska okupatorska vojska je drugi dan racije begunskega taborišča Kalandija na Zahodnem bregu aretirala 60 palestincev, med njimi otroke. Palestinski rdeči polmesec poroča o 16 ranjenih prebivalcih begunskega taborišča po napadu izraelskih vojakov. Izraelski naseljenci so medtem napadli vas Hirbet Tuba na jugu okupiranega ozemlja in požgali več hiš. Izraelska vojska je sporočila, da je na libanonsko ozemlje samovoljno vdrlo 15 izraelskih naseljencev z Golanske planote. Dan po začetku izraelsko-libanonskih pogajanj v Rimu o premirju in razoroževanju iz pogajanj izključenega antisionističnega odporniškega gibanja Hezbolah je izraelska genocidna vojska bombardirala vas Burj Shamali, mesto Tibnin na jugu Libanona, vas Mansuri. Prebivalcem vasi Mansuri na severni meji okupiranega dela južnega Libanona je izraelska vojska predtem ukazala izselitev in napovedala razširitev okupiranega območja v vas. To je prvi tak ukaz po sprejetju de facto enostranske prekinitve ognja konec junija, ki je libanonski vladi naložila razoroževanje Hezbolaha v zameno za delni umik agresorske vojske. Z iranskega zunanjega ministrstva sporočajo, da so se z omanskimi pogajalci dogovorili o plovnih poteh skozi Hormuško ožino, s čimer se bližajo končnemu sporazumu. Po navedbah ministrstva bo večina poti potekala skozi iranske teritorijalne vode, del pa skozi omanske. Vplutje v omanske teritorijalne vode je iranska islamska revolucionarna garda dosedaj blokirala. Agencija Reuters ob tem poroča, da bi imel Iran po trenutni različici dogovora nadzor nad vsemi vplutji v Perzijski zaliv. Iransko zunanje ministrstvo zagotavlja, da gre za pogajanja med Iranom in Omanom, iz katerih so Združene države izločene, kljub nasprotnim trditvam ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Iranska revolucionarna garda je v Hormuški ožini medtem streljala na britanski tanker, ki je poskusil brez dovoljenja prečkati ožino. V samem Iranu pa je iranska državna banka industrije in rudarstva po poročanju iranske tiskovne agencije Fars zaradi dolgov zamrznila račune nacionalne naftne družbe Irana. Višine dolga banka ni sporočila. Poleg dolga državni banki iranska naftna družba dolguje še okrog 15 milijard evrov nacionalnemu skladu za razvoj. Družba se sooča s pomankanjem tujih investicij zaradi ameriških sankcij. Potem, ko se je zaradi iranske in jemenske blokade Hormuške ožine in ožine Bab al-Mandab število dnevnih preplutij ožin spustilo na eno mestno, tudi Rusko ministrstvo za obrambo javlja, da je ruska vojska napadla dve tovorni ladji v bližini pristaniškega mesta Odesa. Dnevne napade na tovorne ladje v Črnem morju ruska vojska izvaja od začetka meseca. Iz švicarsko-britanskega rudarskega podjetja Ferrex pa medtem sporočajo, da zaradi ovirane logistike v Črnem morju prekinjajo delovanje v Ukrajini. Podjetje ima v Ukrajini 3 rudnike železa in 1 železarno. Ukrajinski droni so po noči zadeli naftni refineriji v 1300 km od fronte oddaljenem Baškorstanu in 700 km od fronte oddaljenem Jaroslavlju. Po trditvah guvernerja Javorslavlske oblasti je bil to z okrog 100 droni najobsežnejši ukrajinski napad na regijo. Ameriška vlada predsednika Donalda Trumpa je ameriškim voznikom povrnila okrog 87 milijard evrov od za skupno skoraj 144 milijard evrov do februarja zaračunanih posebnih carin, razkriva vladni urad za carine in zaščito meje. Gre za carine, ki jih je Trump od inauguracije z odloki uvajal na podlagi izrednih predsedniških pooblastil. Februarja je ustavno sodišče odločilo, da izredna predsedniška pooblastila Trumpu uvajanje carin ne dovoljujejo in razveljavilo predsednikove odloke. Trump je potem pravno podlago za ponovno uvajanje carin našel v zakonu o trgovini iz leta 1974, ki omogoča uvedbo izrednih carin zaradi trgovinskega deficita za obdobje 150 dni in posebnih carin zaradi diskriminatornih trgovinskih praks. Z urada nigerijskega predsednika Bole Tinubuja sporočajo, da so nigerijska vojska, policija in obveščevalna služba v enodnevni skupni akciji rešile 308 ujetnikov, ki so jih zajele uporniške oborožene skupine v severnih zveznih državah Kvara in Niger. Po navedbah urada to vključuje okrog 160 prebivalcev vasi Nuku in Voro, ugrabljenih po februarskem pokolu več kot 200 drugih vaščanov, ki ga je izvedla skupina Boko Haram. Tinubu je pred reševalno akcijo napovedal do 80-odstotne povišice plač vojakov. Najvišjih povišic, ki v veljavo stopijo naslednji mesec, bodo deležni vojaki in oficirji do čina seržanta. Častniški kader do čina polkovnika bo dobil do 50% višje plače, generali pa za 30%. Predsednik je pojasnil, da je namen povišic izboljšanje morale vojakov v boju proti Boko Haram in zahodnoafriški provinci Islamske države. Islamistični uporniki na severu Nigerije ugrabitve izvajajo zadnjih 20 let z namenom izsiljevanja za odkupnine in rekrutacije novih borcev. Off je pripravil Matej.
0: Pipi in Melhijad, mali in veliki pojs.
6: Melhijad, Melhijad, kako pa narediš, da utajiš davke, ne da bi bil kaznovan?
7: Ho, ho,
0: reče Melhijad.
7: Nič lažjega.
0: In od pujsala sta v zapor.

Tako lepo pravlično smo začeli tale program zdaj, ampak mi smo tukaj borci, da premagamo tale popovdanski program, ki bo trajal zdaj le do 6. popovdne. Mitja Hlupič vam bo dal glasbo, ki jo boste lahko poslušali do 6. Jure bo to glasbo spustil v eter, pa tudi mene kdaj. Jaz sem pa Premica, ki bom za mikrofonom. Tako da, dobro jutro, dobro dan in ja, živjo!

Imeli ste zdaj malo glasbeni premor s Fajruz pa komadom Albosta, ampak čas je, da vam povemo, kaj se dogaja na programu popoldan in tudi malo zvečer. Ob 16.30 je seveda mesti napovednik, tako kot vsak dan, četrtek je, stvari se dogajajo, danes je dan za it malo ven, mogoče se celo kaj sledi zvečer. Potem je RS recenzija ob 17.00, zgodil se je namreč Pink Punk festival v Murski Soboti, v Miku 1.8., torej zdaj v soboto, prejšnjo, Beti je šla, povedala bo, kako je bilo. Tolpa bumov sledi ob 18.00, Andreas Roysum Ensemble z Andreas Roysum Ensemble with Marvin Tate je album, ki ga bo je Jan Kopač recenziral. Potem ob 19.00 je ponudba in preopraševanje, ponovitev iz začetka 2025, koliko stane vaš avto o vidnih in skritih stroških avtomobilnosti. Rajmki krsi seveda sledijo ob 20.00, tako kot vsak četrtek. Ob 21.30 Radio Network, Fossil Noise by Fabiana Gibim for Wave Farm iz New Yorka iz ZDA in za konec 22. seveda notranje Gorice, skladateljica Katie Young z albumom Biomes. In to je to od tegale popoldanskega in malce večernega programa. Vse to lahko danes slište. Zdaj boste pa slišali še malo Marka Breclja in to Tri ženske.

Prihajamo s pomembnim sporočilom, da v bistvu tolpa boomov, ki smo jo prej omenili, da bo tolpa boomov, ne bo tolpa boomov. Namreč današnja tolpa boomov, ki jo boste lahko poslušali, je album Foli Ba od Kalaba in Baba Sisoke. Tradicionalno etnično eksperimentalna elektronika, neka fuzija elektronske in etnične glasbe, ta dva ustvarjalca, ki imata navezavo Italija Mali, prinašata neko afrofuturistično godbo. Tako da tole sporočimo, da boste vedeli, kaj se dogaja, in to je to.

0: Gospod, dokumente, prosim.
1: Pa ne zdaj, a ne vidiš, da poslušam radio študent?
2: O, če bi bil to moj sin, bi ga 89,3-krat po zadnji plati.

Festivalska sezona se je zdaj nekako začela končevati in človek postane žalosten, ne, pač fak, ono, kaj početi, koncertov ni, festivalov tudi zares več ni, nič se ne dogaja, vroče je, odfukava se ti v tej vročini in bi delal nekaj zanimivega. In zaradi tega, ne, je treba pač totalno povedati, kako je nek ful dober festival se bo zgodil, vi sploh niste pač. Harmonika Fest namreč bo potekal 12. septembra pod nekim kozovcem v Vinici, kdo bi fucking vedel. Nova 24 seveda pač prenaša te najbolj pomembne informacije. Tako da, če ste pač obupani in ne veste, kaj bi delali sami s sabo, ne, treba iti na Harmonika Fest, veste, da bo to čista prava dogodivščina, ko plakat izgleda absolutno, kot da ga je naredila umetna inteligenca, ker ješ in tako slovenski je ta festival, da je slovenska zastava na tem plakatu zrcalno obrnjena, tako da veste, da gre za tisto pravo slovensko glasbo, tisto pravo tradicionalno slovensko glasbo in tak pravi slovenski dogodek. Tako da, če se vam odfukava od vročine in od tega, da se nič ne dogaja, zdaj pač veste, kam iti, da se vam, I guess, ne bo odfukalo.

0: Da.
1: Da.
0: Ne?
1: Da.
0: Dobro.
2: Chuck Norris pride enkrat 89,3 krat.

Zdaj, festivalska sezona, ne vem, a jo je že konec ali ne, veliko festivalov je bilo, pa verjetno tudi kakšen še bo to poletje, ampak kakorkoli, če ste bili ali pa če niste bili, ne vem, ta neka stvar je grozna, ko moraš ti nositi, greš na festival, ne, itak imaš s sabo milijardo enih stvari, ker pač kakorkoli minimalistično pakiraš, boš končal z ogromnim ruzakom, pa z vrečo od šotora, pa z vrečo od une stvari, pa z vrečo od une stvari, pa po možnosti imaš še kakšen stol, pa mizo s sabo in končaš za tako sedmimi kosi prtljage, ki jih moraš ti nekak spraviti od svojega avta, pa do tam, kjer boš kampiral. In to je zdaj, lahko je ful v redu, če se ti ful v serije, lahko svoj avto prepelješ do tja, ali ga celo imaš zraven svojega šotora, ampak večino časa se pol zgodi to, da moraš prekoračiti in prehoditi tako neko ful čudno dolgo razdaljo z vsemi temi stvarmi, da prideš do kempa in pač se itak hočeš ubiti zraven, ker je po možnosti ful vroče, pa malo te je sram, ker imaš pač ful stvari in jih je čuden vse držati. In potem se pač prevlečeš do tja, postaviš svoj šotor, v redu je, ampak potem je še hujiš, ko moraš pospraviti vse se stvari in jih nest nazaj do svojega avta. Tako, pač še hujiš je, ko moraš še enkrat vse narediti, pa sam hočeš un stol pustiti tam, ker si tako, fuck, se lahko kupam drug camping stol, sam pustila bi ga kle po tem drevesom, pa ne pač ostane tam, boli me kurac. In bolj, ker naenkrat razumeš te tako Nemce, ki pridejo na festival, pa sam pustijo tako šotor, pa vse tam, pa smetijo, pa jim rečeš, pa si misliš, ne, kjeri packi so, da puščajo kle svoje stvari, ampak pizda, malih pa štekam, ne, malih pa štekam. Sramotno je že, če si tako to narediš.

Slišali ste Dark Throne, Alp Man. Oni so eni od teh black metal bendov, ki celo niso bili nacisti v 90-ih in smo zato zelo, zelo ponosni na njih, ker pač niso širili sovraštva. Ampak je tak band, ko ful združuje različne ljudi, ker vidiš ful veliko ljudi, ki tudi ne poslušajo metala, ki nosijo Dark Throne majce. Podoben vibe kot Nirvana majce, ampak Dark Throne majce so malo bolj nišna opcija, ne? Recimo vidiš ful nekih teh tako cool raverjev, ki imajo radi modo, ki nosijo Dark Throne majce. Tako da mogoče je bolj nišna verzija Nirvana majce, Dark Throne majca, če hočete biti full cool. Do te mere bi jaz rekla, recimo, s primerom bom povedala, kako Dark Throne združujejo ljudi. Bila sem na enem neimenovanem zelo shit festivalu in sem imela gor Dark Throne majco in pač so se začeli trije tako bojzi, ki pač so zgledali, kot da poslušajo pop muziko in pijejo pivo, se bili za mano tako Dark Throne in sem bila tako, ja, bravo, fantje, združimo se v metalu, ne? In tako iz Dark Thronov nadaljujemo v menda temnih vodah, čeprav mislim, da niso preveč black metalske, namreč slišali boste Darkwood Dub in komad Usamljeni hašišar.

House Story so bili to seveda, ker se od Darka Rundeka glasu preprosto ne da zgrešiti in njihov komad Zadnji pogled na Jerusalem. In naslednji komad, ko ga boste slišali, je od Ik A Mouse in naslov tega naslednjega komada neki čuden spominja na neko tvorbo, ki je tam okoli Jeruzalema se pojavila, ne vem, neki tako, neki znan se mi zdi naslov, Murder, Robbery and Rape, Live.

0: Primož je rekel, da moramo povedati, da so reklame.
1: Kariero je pričel pri bratih Lumière, nadaljeval pri Chaplinu, Hitchcocku in Langu, Wellsu, Štiglicu in Kurosavi, Anji Varda in Menendezu. Danes živi in dela v kinoteki. Slovenska kinoteka. Dom za najboljše kadre. Filmske kadre.
2: Kinoteka med 6. in 22. avgustom razpira filmsko platno na zelenici muzejske ploščadi Metelkova. Letni kino bo zažarel poletno uporniškem duhu filmskih klasik in sodobnih presežkov. Več na kinoteka.si. Kino Šiška najavlja Black Country New Road. Bend razkošnega zvuka in nenehnega preporoda prvič prihaja v Šiško. Preplet folka, baročnega popa in alternativnega roka preveva njihov nov album. Forever How Long je zvočni odsev prijateljstva in novega ustvarjalnega okvirja. Black Country New Road 11. avgusta v kinu Šiška. Lekcija številka 1. Ne zaupaj vsemu, kar vidiš. Lekcija številka 2. Včasih moraš pogledati še enkrat. Lekcija številka 3. Najboljše zgodbe so pogosto skrite v temi. To niso navodila za življenje. To so nauki teme. 12. festival kratkega filma Fek od 17. do 22. avgusta v Ljubljani. Več na fek.si.
0: In evo za Primoža, konc reklam. Hvala lepa.

nikoli ne veš, kaj človek skriva pod svojo kapo. Ne, včasih misliš, da lahko te ljudi, ki verjamejo v teorijo zarote, odkriješ tako, da imajo, a veš, te kapice iz folije, ne? Ne? Ampak, a si kdaj pomislil, Jure, ne? Da ti lahko daš folijo pod kapo in se tako zaščitiš pred zlobnim sevanjem 5G in vsega ostalega? Ne, nikoli nisi pomislil pač, da lahko v bistvu ti prikrito to daš pod svojo kapo. Tako da zdaj, ko vidiš človeka s kapo, ne, se moraš pomisliti, se moraš ostaviti, moraš biti ko fak, a ima ta človek mogoče alu folijo pod kapo in v bistvu pač verjame v vesoljce. Nikoli ne boš vedel. Tako da, treba je paziti, ko vidite ljudi s kapo, namreč nikoli ne veste, a je spodi alu folija ali pleša.

Dizel neče biti sam. In če tudi vas to poletje spravlja v neko globoko osamljenost in depresijo, ki jo človek lahko čuti samo, ko je 40 stopinj zunaj in ne more nikamor, potem imamo odgovor za vas, ne? Namreč mestni napovednik bo kaj kmalu, tako da, če tudi vi ne želite biti sami, potem lahko odpujsate kam v Ljubljano, izven Ljubljane, v kino, na koncert, na kakorkoli se že dogaja. Tako da lahko preženete to poletno depresijo, se odpravite na kakšen dogodek, povabite kakšnega prijatelja, ker se je zihar kdo že vrnil iz morja in uživate večer. Tako da mestni napovednik bo za vse predloge, kje ste lahko sami ali ne sami, čez 10 minut.

0: Pozdravljeni, bratje in sestre, naj bodo naša srca čistejša od naših bosih stopal.
1: What the fuck je pa zdaj to? Oh fuck, ko arhipijada. Čak, wow, si imam slušalke sabo. Kaj ćemo vam poslušati? Vem, ereš, to je to. Še slabše.

0: Hej, sorry, a bi jaz lahko, hej, halo, hej, a bi jaz lahko sam, mečken en trenutek bi prekinul, klele, ne, sam zdaj bi, mečken bi te prekinul, no, sorry, čist malo, minutko, evo, sekunda, pa par sekund bi te zdaj prekinul, a te lahko, hvala, okej, sem te prekinul, okej, hvala.
1: Umestna obvestila Radia Študent.
2: Ejga, kako spatinas tukaj našu?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Mestni napovednik je tu in čas je, da povemo, kaj vse se dogaja, kam lahko pobegnete zvečer, ko se bo morda vročina mal umirila. Začenjamo seveda na Metelkovi, seveda s jam sessionom, ki se dogaja vsak četrtek v Jali ob 19. Ja, fora je ista, če imaš instrument, če ga nimaš, če imaš plac, če ga nimaš, da se iti v Jalo, kjer se da pač špilati ob 19. vsak četrtek. Seveda je pa potem v placu ob 21. še en jam in to je Jazz Club Mezzo Forte, tradicionalne freestyle karaoke in jam session. Vedno tale intermedijski svobodni jam vsak četrtek, ampak ob 21. Tako da lahko naredite kombo, greste na oba dva, če vam tako sede, ali pa tudi ne. Imamo še koncertov, poletje v Šiški že kar poteka, kavarna, kino Šiška seveda ob 20. Glasbenik Nick T. Z spremljevalno zasedbo, neki med džezovsko prog rock fuzijo, neki tako mal 60s, mal freak folk, psihadelija, vse skupaj skratka. Navdih črpajo iz balad Elliota Smitha, iz muzljivosti Sonic Youth. Tako, če ste prava indie duša, potem je očitno treba iti na en peru kino Šiško ob 20. Tudi tale Nick T uporablja magnetofonske posnetke, preparirane kitare in pol tako ustvarja neke take zanimive zvoke. Tako da kino Šiško ob 20. za vse indie duše, drugač imamo pa špile tudi izven Ljubljane, naprimer v Kočevju, kjer bo ob 20. v kulturnem centru Kočevje nastopil duo Irma. Slovenski projekt, ki ga sestavljata vokalistka in pa kitaristka, prepletata poezijo z pač glasbo in v bistvu se gibata nekje med jazzom, folkom in popom. Imata subtilno interpretacijo, iskrena besedila, izrazito čustveno dinamiko, tako da tole imate v kulturnem centru Kočevje ob 20. Irmo, torej potem imamo pa še Izolo. Pri Špini bo ob 20.30 Ana Pupedan, itak veste za njih, prepoznavni, najgledalujoči, super, delajo vse možno, združujejo rock, blues, punk, jazz, folk, reggae, etno, improvizacijo, whatever, lahko jih slište torej Ano Pupedan ob 20.30 v Izoli pri Špini, ostanejo nam pa še malce festivali. Festival glasbe sveta poteka, ki je v Gorici in Novi Gorici, poteka še do 7.8., tako da do jutr. Danes lahko slište v Novi Gorici na Grajski cesti 1 ob 19. The Peacemakers, pa Niko Prusnik in bratje Poljanec. Tako da tole imate, ja, premiera festivalskega rezidenčnega projekta je to, združuje Hamida Drejka, Boštjana Gombača in Paskale Miro. Prepleta ezoterični se zraven še glas od Nike Prusnik in mistične zvočne slike bratov Poljanec. Tako da nek tak mega festivalski rezidenčni projekt ob 19. torej na Grajski cesti 1 v Novi Gorici. To je v sklopu festival glasb sveta. Potem imamo pa v Bosni v Zelenkovcu tudi 26. internacionalni Zelenkovac jazz festival, ki traja do 9. augusta in v sklopu tega lahko slište ob 20. Prim Austria Trio in ob 21.30 Bregove Dere, ki jih seveda poznate. A ja ne, Prim so sami iz Avstrije in je zato tako mesta oklepaj. Zanimivo. Skratka, Bregove Dere lahko slište, če ste morda v Bosni. Ali pa, če si želite iti v Bosno tako malo na hiter, mogoče vam rata do 9:30 prid do tja. Ali pa tudi ne. Skratka, to imamo in zdaj se selimo še na neglasbene zadevščine. V Jala Jali ob 17. poletni likovni intermezzo, likovni jam session v bistvu, tako da pač v skupinah je, malo rišeš, kolažiraš, pol zamenjaš delo z nekom iz skupine in nadaljuješ njegovo delo, tako da nek tak likovni jam session. Na dvorišču pred Monoklom bo pa ob 19. Roza Škis ex lezbični bar, tako da imate pač tarok, nagradne igre, družabne igre. Ja, imate pač vse možno tam, lahko tudi kaj prinesete sabo, če boste tako želeli. Tako da lahko boste igrali kar spredi, pred Monoklom, družabne igre, pa spil kakšno pijačko. In zadnja stvar, ki nam potem še ostane od neglasbenih zadevščin, je mu Aikido, ki je pač vsak četrtek ob 19. v telovadnici v placu. Zdaj imamo pa kino.
4: Kino!
5: Kinodvor, imamo Odisejo ob 17, kar je že tako malo se vam mudi, ampak če živite dost bliz, pol lahko nekako skombinirate. V dvorani ob 17 Odiseja, veliki spektakl Christopherja Nolana o Odiseju, kralju Itake, ki zablodi, ko se vrača nazaj domov in sreča ogromno zanimivih ljudi in kreatur. V mali dvorani ob 19.30 film Tretji svet, ki je dokumentarac o Haustorju, ampak ni zgolj dokumentarac o Haustorju. Združuje neke pogovore, ponovno srečanje v studiju, arhivsko gradivo in pač razkriva ta magični svet. In potem imamo še en film v Kinodvoru, ki je nov na sporedu, ob 20.30 v dvorani, Palestina 36. Palestina leta 36, upori proti kolonialni oblasti se stopnjujejo. Kmečki sin Jusuf dela pri eni vplivni družini v Jeruzalemu in hrepeni po prihodnosti onkraj nemirov, ampak zgodovina je seveda neusmiljena. Vedno več je judovskih priseljencev, ki bežijo pred antisemitizmom v Evropi in pač palestinskem prebivalstvu, ki se združuje v največji in najdaljši vstaji proti 30-letni britanski nadvladi. Tako da ta spopad se zdi vse bolj neizogiben. Tako da tale film ob 20.30, danes se je pa tudi začela, začel se je letni kino na muzejski ploščadi v sklopu Kinoteke. Ob 21. si lahko ogledate film Moje male ljubice o Danielu, ki je najstniški fant, živi z babico, ima prvi leto srednje šole, pol se mora preseliti na jug Francije k svoji mami. Mama je šivilja, živi v mehnem stanovanju s svojim ljubimcem Josejem, španskim kmečkim delavcem. In Daniel bi rad nadaljeval šolanje, ampak njegova mama si tega ne more privoščiti, tako da on mora delati in postane vajenec v popravljalnici motociklov in pač se osredotoča na dekleta, v katerih se učijo drugih fantov in ko bo šel naslednje leto obiskati babice, bo precej bolj zrel kot njegovi prijatelji. Tako da, to imate ob 21. na muzejski ploščadi, torej na Mali Metelkovi in to je tudi to od današnjega mestnega napovednika. Tako da, filmi so, druge stvari tudi so, okoli Metelkove, okoli Ljubljane, če se vam da, greste pa lahko tudi v Bosno.
6: Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je mama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar še peče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z radijem študentom.

Bliža se nam Eraš recenzija. Prejšnjo soboto je namreč potekal enodnevni festival Pink Punk v Murski Soboti v Miku. Beti je šla na festival in izvedeli boste, kaj vse se je tam zgodilo, še z 10 minut torej v Eraš recenziji.

0: neslišnega, nekaj neizpitega. Radio študent.
1: Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital, 11. augusta v živo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, poževnica Klubski maraton.

z poslušanjem oblikujemo? Kako nas oblikuje poslušanje? Zvočni raziskovalec, intermedijski umetnik, ustvarjalec glasbil Tarik Haskić predstavlja delo From a grief so dense it swallowed all light on amber hand sprouts za Tavkala in terenske posnetke. Ta ponedeljek ob 10. večerni na Radiu Študent.

0: tuli .
1: Ei , tšakai , kontsert jääb ju super . Fulls ma seda kaftaga oli , full jääb nagu vreda sama . Ne vem , kas te že potem takoj po koncertu šli ali kaj , ampak . Okej , to so , to so čudni ljudje , oddaj . Pač ja , koncert je bil na pune vredi .
2: Areš recenzijo, ne?
3: Pink-Punk festival v Miku Murska Sobota 1. augusta 2026. Soboški grad in Doom Violence glasba sta dve stvari, ki ju verjetno ne bi v nobenem paralelnem vesolju dali v isti koš. Preteklo soboto sta se ti dve navidez nezdružljivi zadevi povezali v okviru festivala Pink-Punk. Na žarečo poletno soboto, ko je klima v avtu komaj preprečila kuhanje možganov v lobanji, smo se podali na pot do Murske Sobote. Pred nami je bil pester festivalski večer, ki je obiskovalcem obljubljal vse od citotiska do mošpitanja na grajskem dvorišču. Majhen enodnevni festival Pink Punk je potekal drugo leto zapored, tokrat v organizaciji treh prekmurk, Neli, Jaše in Rine. V želji po povezovanju lokalne scene so moči združile z Mikom, mladinskim informativnim in kulturnim klubom Murska Sobota. Ob njihovi podpori je festival prvič zaživel lani avgusta, letos pa je nadaljeval svojo vizijo gradnje.

0: odprtega prostora za alternativno kulturo. Glavni cilj organizatork festivala je obuditi dogajanje na periferiji in prispevati k decentralizaciji scene. Zdi se jim tudi, da v organizaciji tovrstnih dogodkov pogosto dominirajo moški, zato so želele v svoj festival unesti svežo žensko energijo. Neli, ki tudi sama nastopa v zasedbi Runner, je poudarila, da je kot izvajalka pozorna na potrebe nastopajočih in dinamiko med organizatorji in glasbeniki. Odnos organizatork med sabo in z bendi je tako sproščen in prijateljski, kar odseva v pristnem vzdušju celotnega dogodka. Že takoj ob prihodu je izstopil DIY čar festivala, ki sloni na izvirnem punk etosu. Skupnost brez hierarhije in vključenost najrazličnejših ljudi. Dekleta skupnost povezujejo tako skozi glasbo, kot tudi skozi spremljevalne dogodke in različne ustvarjalne delavnice. Uradni začetek festivala je bil že ob 2:00 popoldne. Obiskovalci so lahko ustvarjali grafite na Mikovi terasi, v notranjosti pa so potekali izmenjevalnice oblačil, sitotisk, urejanje punk frizur ter delavnici poslikave CD-jev in DIY obeskov. Proti večeru se je dogajanje preselilo na oder na Grajskem dvorišču. V navadi je, da vsako leto nastopi katero od lokalnih prekmurskih imen. Lani so to bili punk rockerji Potato Mushroom, letos pa je koncertni del otvoril duo DMB Projekt iz Murske Sobote. Gre za žanrsko raznolik projekt, ki temelji na eksperimentiranju in mešanju različnih zvokov in pristopov. Delno gre za DJ set, delno za instrumentalni set s kitaro in bobni, ki se jim je kasneje pridružil še udaren bas ter dodatno popestril in dvignil energijo na odru. Med nastopom DMB Projekt je DMB Projekt postregal s prepletom avtorskih skladb in nepričakovanih priredb. Med drugim smo ob spremljavi rockerskih bobnov in kitare slišali klubsko klasiko Heads Will Roll, kasneje pa še Lady Gaga. Morda se zdi, da zasedba testira različne zvočne poti, ampak novi originalni komadi že narekujejo smer, v katero se avtorski izraz definira. Publika je najbolj sprejela ravno avtorske komade, kot sta Dihaj in Šumenega oziroma Gozda ni. Avtorski skladbi sta bili najbolj udarni, prepletali sta elektroniko s kitarskimi šredi in divjimi bobni. Ob tem pa so instrumentalni del spremljala premišljena, družbeno-kritična besedila o trenutnem nehvaležnem času na planetu Zemlja. Izraz zasedbe je divji, občinstvo, ki je bilo sprva malo sramežljivo, pa se je proti koncu sprostilo in razplesalo. Vzdušje je nato zaostrila lokalna zasedba Cement iz Murske Sobote, ki je obiskovalce zacementirala v stanje čiste katarze. Organizatorke so pri načrtovanju programa pozorne na to, da predstavijo čim bolj različne podžanre panka in alternativne glasbe. Zato je zaslužna predvsem Rina, ki je ves čas na tekočem z domačo in tujo glasbeno sceno. Cement so žanrsko umeščeni v težjo sfero glasbe, Doom Violence. Njihov izraz je intenziven, a hkrati zelo spreten in z dobrim občutkom za ohranjanje pozornosti občinstva. Vmes se je sicer zaradi glasnosti glasbe pojavilo nekaj težav z mikrofonijo, ki pa je kvečjemu prispevala k čaru koncerta, kot pa da bi ga zmotila. Kljub temu, da je glasba zvočno težka, se poslušalec ob njej ni nikoli utrudil. Komadi so bili zaradi intenzivnosti krajši. Prehajali so iz počasnejših headbangerskih ritmov v silovite izbruhe. Publika je Cement sprejela odlično in celo izvedla mini mošpit. Zanimivo je bilo tudi to, da se je zdelo, kot da se je publika v primerjavi z DMB projektom malo zamenjala in je tokrat delovala bolj metalsko. Po kratkem in udarnem nastopu Cementa je na odr stopila punk rock zasedba Špatula. Organizatorke vsako leto povabijo tudi bende iz drugih regij. Lani so na festivalu nastopale imensko usklajene Kamničanke, Pinke Panke ter KBD iz Varaždina. Špatula so tokrat prišli z Krasa. Špilajo punk rock, ki nosi pridih zgodnih 2000 let. Ton je bil v primerjavi s prejšnjo zasedbo nekoliko svetlejši. V svojih skladbah so držali intenziven ritem in igrali večinoma avtorske punk rock komade. Začeli so s pesmijo Pol minute, ki je imenu primerno energično šopala 30 sekund ob krikih Pol minute. Kasneje so peli še več avtorskih komadov, med drugim punk interpretacijo pesmi Otrok sončnico Srečka Kosovela. Energija publike je na tej točki malo padla, glasba pa je celoten set držala isti tempo in register vokala. Med koncertom se je vseeno zgodil en majhen kulturni mošpit, eden od obiskovalcev pa je sredi občinstva naredil salto. Nekaj čez polnoč nas je čakal še zadnji koncert večera. To je bila budnica za lahko noč, Kultivator. Mince Violence zasedba je v svojem nastopu predstavila tako starejše kot novejše komade. Zaradi okvare računalnika smo bili prikrajšani za uvodne sample, s katerimi zasedba otvori komade. Tipično so to sampli narodno-zabavne glasbe, iz katerih potem pesmi zbruhnejo v nasprotne, neizprosne zvočne preplete. Nastop je bil tako brez semplov še bolj brutalen in izmed vseh zasedb definitivno izstopal po intenzivnosti. Občinstvo je na tej točki že bilo malce utrujeno in kultivatorji jim niso pustili lahke razrešitve. Držali so napetost s hitrimi bobni, težkim basom in vokalskimi kriki. Občutek je bil fizično tako močan, da se je zdelo, kot bi imeli ves čas krč v želodcu. Kljub temu je publika na koncu še malo oživela, iz sebe iztisnila še zadnje moči in večer pripeljala do divjega vrhunca. V trenutnih razmerah, ko je kultura, sploh alternativna kultura pod stalnim pritiskom, nam je Pink Punk dokazal pomen manjših neodvisnih festivalov. Gre za festival, ki presega le glasbo, s čimer ustvarja skupnost in povezuje sceno v regiji. Že v primerjavi z lanskim je dogodek zrasel v programu in odzivu obiskovalcev. Za naslednje leto dekleta že planirajo nove, še večje premike, mi pa avgusta ponovno zavijemo v Mursko Soboto na tretjo edicijo Pink Punka. Festival Pink Punk v Miku v Murski Soboti je obiskala Beti Trstenjak.
1: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, koncert je bil na pune vredi.
2: Areš recenzijo, ne?
3: Pa vsak slovenski skret!

0: Aha, so že tle. Ni dveh, ki užila srečo, sta bolj zlo kot Julija in z njo njen Romeo. Igrajo Nika Rozman, Matej Puc, Jure Henigman, Domen Valič, Jaka Lah, Bernarda Oman, Milan Štefe, Tanja Dimitrijevska, Jožef Repoša.
1: Ej, men tle piše, da je on Jožef Ropoša.
0: Ja. Sej, ne.
1: Kaj pa te piše?
0: Jožef Ropoša.
1: Ja, rekel si Repoša, pizda, dej. Mislim. A veš.
0: Dokaž. Tanja Dimitrijevska, Jožef Repoša.
1: Ja.
0: Sej, ne.
1: Kaj pa te piše?
0: Jožef Ropoša.
1: Ja, rekel si Repoša, pizda, dej.
0: Prepoša.
1: Mislim.
0: Prepoša.
1: A veš.
0: Ja. Jaz sem naredil tako, kaj treba, ti pa tle le potikaš, ne?
1: Bej, nisi naredil tako, kaj treba.
0: Potem pa dokaž.
1: Obstajajo dokazi, tudi materijalni. Bodo dokazi, bodo.
0: Jožef Repoša. Bodo. Kar naprej govorimo samo, in, kako in bomo, neki bo.
1: Boš videl.
0: To je tako, kaj... Jožef Repoša. Ne, prosim, razčistimo, dej najdi dokaz. Ne, takoj, zdale. Milan Štefe, Tanja Dimitrijevska, Jožef Repoša. Sej, ne.
1: Kaj pa te piše?
0: Jožef Ropoša.
1: Ja, rekel si Repoša, pizda, dej. Umir se.
0: No.
1: Bomo to reševali na teh inštancah, kot so postavljene. Se imamo, vendarle imamo inštitucijo, ne?
0: Ja, ki deluje ali
1: ne,
0: pa ne.
1: Če ne bomo pa na svet dal.
0: Jaz mislim, da se treba obrniti glasbi.
1: Mislim, da je skrajen čas, ja.
0: Nekaj ni v redu, ne?
1: Ni konceptualno tole.
0: Jaz mislim, da popuščava, ne?
1: Zdaj, v smislu tega, da hočeva delati najbolj neznosen program, mislim, da smo še vedno konkurenčni, ne?
2: Radio Študent predstavlja druga obvestila.

0: Avgustu hostlu Celica prinaša novo dozo špila, plesa, muvanja in gruvanja. Na odru se bodo zvrstili Crippling Alkoholizem, Fonsedal, The Hahas and the Blablas ter kopice drugih izvajalcev, ki bodo poskrbeli, da poletje še ne reče zadnje besede. Tudi tokrat je vstop prost. Se vidimo v našem najljubšem hostlu. Program in datumi koncertov na hostelcelica.com.
1: Če hočete imeti, fanti, če slušajo in slište, in če hočete imeti vokal, najte si človeka, ko bi svojega grla znal kaj spraviti.

čisto v redu. Ampak, ki za moje pojme, veliki Stooges, pa Iggy Popa, pa še vedno je rock'n'roll. Bla, bla, bla.

čas je, da vam povemo, kaj se kaj dogaja na radiju danes zvečer. In seveda prva stvar, ki jo lahko učakate in pričakate, je tolpa bumov. Kalab in Baba Sisoko sta izdala album Foli Ba, prišel je ven maja letos. Janko Pač je spisal recenzijo, potem sledi ponudba in preopraševanje ob 19. in to ponovitev iz začetka lanskega leta o teh vidnih in skritih stroških avtomobilnosti. Potem imamo rajmki, kar se ob 20. seveda Radio Network ob 21.30 z Fossil Noise by Fabiana Gibim for Wave Farm iz New Yorka. In za konec notranje Gorice ob 22. Kjer se bo poslušalo ameriško skladateljico Katie Young in njen album Biomes. Tako da to je to od večernega programa na Radiu Študent. Poslušajte še malo naprej, pa tako.

0: pa nam je ratal in nekako smo se prebili do konca tega popoldanskega programa in čas je, da se tudi poslovimo. Mitja Hlupič je naredil glasbeno opremo, ki ste jo poslušali od 2 pa do 6 popoldne, Jure je tehniciral in premica sem tukaj tičala za mikrofonom, tako da lepo se mejte in čau.
1: Na noč je v zraku čud se čudna moč.

0: včasih človek rab.
1: Ja, ja. Mislim, jaz se isto jebil, ko sem pisal, skozi sem mogel iskati.
0: Ja, itak. Mistična političnega komiteja, levičarske nevladne organizacije, Anametrisi. Ok. Pa pa mislim, da je...
1: Taj, potem imaš pa še enega sogovorca.
0: Stefanos Kaselakis.
1: Da, pa ta.
0: George Suvlis, ok.
1: Suvlis.
0: George Suvlis. Iz Demokritove univerze.
1: Demokritove
0: univerze v Traki. Juhu. Joe Biden. Joe Biden.
1: Pol se pa ponavlja. Aha,
0: šma. Kak je?
1: Suvlis.
0: Suvlis, ja. Suvlis. Suvlis. Sirize.
1: Da, potem je tudi ta Pavlos.
0: Pavlosa Polakisa.
1: Ja.
0: Nadaljuje Fotejnopulos.
1: Da, mene je tudi ta opa u na koncu. Pulos.
0: Fotejnopulos. O. Sirize. Evtihija Hčioglu. Sedaj sem pa že parkrat rekla, pa Evtihijo Ahčioglu.
1: Samo to sem ti narobe napisal, ni o, ker je slanja Evtihija.
0: Na sceno stopi Evtihija Ahčioglu.
1: Ja.
0: Njeno politično, oziroma bolje rečeno politično. Fotejnopulos. Kaselakis, Sirizin, Suvlis.
1: Ja.
0: Ok. Fotejnopulos. Pulos, Kaselakis, Atika, s širom Atike, a ne?
1: Da.
0: Atike. Trakije.
1: Trakije, da.
0: Išno Makedonije, Peloponeza.
2: Ob potegu na ročico bo ura točna.

V Tolpi Bumov bomo poslušali glasbo dvojca Kalab in Baba Sisoko, album Foli Ba, ki je šel konec maja letos pri založbi Hyper Jazz Records. Piše Jan Kopač.

Tokratni termin posvečamo sodobnima griojama, ki delujeta pod umetniškimi imeni Kalab in Baba Sisoko. Album Folie Bas, v prevodu Veličastna glasba, združuje tisočletno tradicijo z modernimi produkcijskimi pristopi v najboljšem možnem smislu. Rafaele Constantino oziroma Kalab je producent, DJ in samooklicani afrofuturist ter posledično močan akter na italijanski afrosceni. V svoji glasbi spaja različne derivate in zvočne vrline afriškega kontinenta, ter sodeluje z glasbeniki kot sta recimo Mbera Ensemble in Kasai All Stars. Medtem je Baba Sisoko precej uveljavljen glasbenik iz Malija, ki se je v svoji praksi posvečal predvsem izvajanju glasbe na tamaniju oziroma pojučemu bobnu in nagoniju, manjšemu strunskemu inštrumentu Zahodne Afrike. S Kalabom sta sodelovala že leta 2015 in izdala album Kalab and Baba. Precej očitno je, da je med obema albumami minilo 10 let, v katerih se ni zamenjala zgolj glasbena estetika, temveč je napredoval oziroma se v kolektivni zavesti močneje vzpostavil tudi antikolonialni diskurs. Ta je obenem osvetlil zgodovinske vzročno-posledične zveze sveta, v katerem živimo, ter s platformiranjem glasov tretjega sveta prejšnjega stoletja vnesel navdušenje in zanimanje za odmaknjene kulture in tradicije. Seveda

Da se ob temu ne moremo izogniti aspektu določene mere eksotifikacije, ki izvira predvsem iz preteklega pomankanja kritične analize kolonializma. Ravno 2010. leta so zaradi razcveta elektronske glasbe v mainstreamu z novo generacijo ustvarjalcev ponudila razvoj klasične drugogodbaške akustične tradicije v številne etnoelektronske glasbene projekte. Čeprav sama elektronska glasba na afriškem kontinentu sega precej daleč v 20. stoletje, z žanrskimi pionirji, kot so bili Francis Bebe, William Onyeabor in Maman Sani, je njihova tradicija iz obskurnosti v občo prepoznavnost prišla kasneje. Denimo tudi založba Njege Njege Tapes, ki je po svojem etosu precej blizu glasbi Kalaba in Babe, je bila uradno ustanovljena leta 2016. Na albumu Folie Ba ustvarjalce nadaljujeta začrtano estetsko smer prejšnjega albuma, ob tem, da je vsebina veliko bolj izpiljena z kompozicijskega in produkcijskega vidika. Če se je njunega prvega albuma držal duh maksimalizma, ponuja zdajšnji veliko manj gostih tekstur, v katerih se prepletajo povsem elektronski elementi s tradicionalnimi inštrumenti, ki so mestoma, a ne vedno, podvrženi še dodatnemu procesiranju. Oba ustvarjalca delujeta složno na način, kjer njuni individualni praksi poudarjata ekspresivni jezik drugega. Posledica tega je bogato razplasten zvok, ki ni zgolj interpretacija specifične z geografijo zaznamovane glasbene tradicije, temveč predstavlja povsem avtonomen in celovito zaokrožen izdelek. Prav tako ustvarjena glasba ni rezultat naivne navdušenosti nad novo odkrito kreativno materijo. Drži se jo povsem veteranska globina, ki izvira iz dolgoletnih praks ustvarjalcev in njune občutljivosti za nianse kulturnega izročila, iz katerega izhajata. Folie Ba je podroben, dovršen in zvočno poglobljen album, ki izvrstno prikaže simbiotično kreativnost dveh podtalnih žanrskih mojstrov. Afrofuturizma se loteva na način, ki izkazuje poznavanje in predvsem spoštovanje tradicije, medtem ko pušča veliko prostora eksperimentalizmu s prečiščenim okusom.

V tolpi bumov smo poslušali glasbo dvojca Kalab in Baba Sisoko, album Foliba, ki je izšel 29. maja letos pri založbi Hyper Jazz Records. Oddajo je pripravil Jan Kopač.

Neustavljiva moč zvoka in duha na frekvenci 89,3. Radio Študent.

materinski objem de la Capital. 11. augusta v živo iz studija Radio Student. Več informacij na radiostudent.si, poževnica Klubski maraton. Kako svet okoli nas s poslušanjem oblikujemo? Kako nas oblikuje poslušanje? Zvočni raziskovalec, intermedijski umetnik, ustvarjalec glasbil Tarik Haskić predstavlja delo From a Grief So Dense It Swallowed All Light and Amber Hand Sprouts za Dovkala in terenske posnetke. Ta ponedeljek ob 10. večerni na Radiu Študent. Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite.

0: pozdravljeni ponovno v oddaji Ponudba in prepraševanje. Tokrat prvič v novem terminu, se pravi vsak prvi četrtek v mesecu ob 7. uri, ne, premikamo se en dan kasneje in malo v zgodnejšo uro. Zdaj, današnja tema je nekaj, kar smo se mi dva pogovarjali že kar ne parkrat, no danes pa z vami Gali in Matej. In to je vprašanje, koliko nas dejansko stane avto, oziroma koliko nas vse, tudi tiste, ki ne vozimo, oziroma ne vozite, stane avto. In nek občutek je bil, da pač nas avtomobili stanejo veliko več, kot se nam to zdi, oziroma koliko imamo ljudje občutek, ki ga imamo v, recimo, ko plačujemo vzdrževanje ali pa predvsem, ko plačujemo bencin.
1: Ja, na to temo je Stefan Goslik, švedski ekonomist, je objavil eno precej krat citirano študijo, no, se pravi, koliko stane avto, in sicer tako v nekih zasebnih stroških, ki jih nosi lastnik avtomobila, kot v družbenih stroških. Zdaj, oceno je, ko se to vse sešteje, oziroma, ko se šteje zasebne stroške, se pravi lastnika avtomobila, da nek tak, za on je vzel nemškega potrošnika, ne, enega

0: tega, tazga izobraženega delavca, se pravi ne, bomo rekli nek naj, najslabše plačeni sloj prebivalstva, da za en tak avto srednjega razreda v življenju zapravi približno 400 tisoč evrov oziroma približno 30% vseh svojih življenjskih prihodkov. Zdaj, ta znesek lahko se nekoliko zmanjša, če je avto recimo, bom rekel ta prav kompakten avto, a ne? Lahko se približno razpolovi na tam ene 15%, če se prav eno gospodinstvo z dvema ali več članov, a ne, funkcionira z enim avtomobilom namest dveh. Ampak kljub vsemu je to, se pravi, velik strošek, ne, za neko napravo, ki 95% časa stoji na meru. To nekaj kaže raziskave, da v poprečju so avtomobili v bistvu v gibanju oziroma v uporabi približno 5% časa.
1: Ja, zdaj začniva par za stroških zasebnih, se pravi te stroške, ki jih dejansko nosi lastnik in uporabnik avtomobila. Največji posamezni strošek je amortizacija in potem pa fiksni stroški, kot so zavarovanje in registracija. Ne. V tej študiji to nanese okoli 3000 evrov na leto, kar je približno tam tako, kot je pri nas. In tukaj upoštevamo nov avto za prvi, mislim, da je prvi 5 let se upošteva pač to, ta amortizacija, pa pač potem koliko lahko ta avto tudi potem prodaš. Ne? Potem pa sledijo variabilni stroški, to so pa gorivo na prvem mestu in pa manjša popravila, kot so gume, pa nek recimo olje, vzdrževanje zavor in tako naprej.
0: Ja, že gume so, tako se mi zdi, lep primer tega, kako ene stroške mogoče hiter lastniki avto nekako zignoriramo, zignorirajo ali pa pozabijo, ne. Že za gume recimo približno ene 100 evrov na leto, a ne, ali pa dobrih 100 je strošek sem za tako stvar, ne. Zdaj, kar je pri avtomobilu nekako, kar to kaže, a ne, kar je tudi Galzele, kar si govoril, se pravi, da je ta amortizacija nekako prevladuje, je, da je predvsej taka neugodna struktura teh stroškov, namreč, da je, da so zelo visoki, se pravi, zelo visoki te fiksni nepovratni stroški, a ne? Kot je amortizacija, kot je zavarovanje, kot je dobra registracija, ni tako velika. Tudi ta popravila so samo v neki zelo, bom rekel, posrednji, a ne, povezavi z kilometri, skratka visoki fiksni stroški in pa relativno zelo mehni variabilni stroški, a ne, samo variabilni strošek bencina recimo okrog 10 centov na kilometer recimo. In z tako strukturo stroškov recimo nek javni prevoz zelo težko konkurira, a ne, za nekoga, ki že ima avto. Je zelo težko cenovno konkurirati in mu naresti nek javni prevoz bolj pač cenovno privlačen, glede na to, da bo verjetno časovno in v nekih drugih parametrih vedno manj ugoden kot avto, ki stoji na parkirišču, pač pred hišo ali pa pod blokom. Ne. Tako da nekako zelene politike, ki hoče to naslavljati, so v bistvu nekako prisiljene verjetno stremeti k tem, da se lastništvo avtomobila znižuje. Ne. Ker ko ga je enkrat človek ima, je zelo težko. Je enostavno je ta fiksen nepovraten strošek van ga že vložen toliko prevelik, da bi prišel na nek drug način transporta. Ne? Kaj pa s tem v bistvu plačujemo, a ne? S temi fiksnimi stroški kot lastniki avtomobila je pa v bistvu ta razpoložljivost, ne? To, da nas avto čaka pred hišo. Ne?
1: Tako, ja, mogoče sam tukaj, da rečeva ene par besed o tem, kaj mislila s tem s to besedo amortizacija, ne, se pravi, ljudje velikrat mislijo, da tako, pač, predstavljamo se, da damo zelo velik znesek za nov avto, ne, samo iz neke osebne bilance smo v bistvu mi neko del premoženja, ki smo ga imeli recimo v denarju, spremenilo to, da imamo del premoženja v avtomobilu, ki ima še vedno neko vrednost. Ne? In v naši osebni bilanci je pač to neko premoženje, ne? Ki pa mu vrednost pada skozi časa. Ne? In s tem to mislimo. Ne? Se pravi, v bistvu izgubljamo neko naše premoženje s tem, ko imamo avto, in je v bistvu to bolj smiselno pač v tem na ta način razmišljati, kot da smo eno leto imeli recimo 25 tisoč evrov in pa jih nekrat nimamo, imamo to še vedno moramo teh 25 evrov zdaj v tem avtu, ki pač zgublja vrednost. Ne.
0: In to je nekaj, kar za ljudi, ki imajo recimo leasing na avto, verjetno to zelo dobro opazijo, ker je pač vsako mesečno strošek, ne, med tem, ko za nekoga, ki pa vnaprej da ta znesek, ga pa mogoče lažje pozabiti, kot, kot pa recimo tisto tankanje na pumpi, ne, ker vsak mesec pa gre za denarnice.
1: Ja, in v bistvu podatki za Slovenijo so kar zanimivi, kar se teh stroškov tiče. Ne? Pregovorna slovenska obsedenost z avtomobili, ne, ni tako pregovorna, ne? Kaže se namreč tudi v podatkih Eurostata, kjer so zbrani podatki za vse države EU.
0: Ja, to so podatki o porabi gospodinstv, to se pravi, gre za v bistvu neko anketno zbrane podatke. In kaže se, da je Slovenija prva med vsemi evropskimi državami po deležu proračuna gospodinstv, ki ga ta namenijo za nakup vozil. Se pravi 5,2% vseh prihodkov gospodinstva, prihodkov gospodinstva gre za nakup vozil. Nad povprečju je Slovenija tudi po se pravi odhodkih za neko se pravi vzdrževanje in uporabo vozil, kamor spada tudi potrošna pač goriva. Najmanj v EU pa porabimo za transportne storitve, kar pomeni tudi javni prevoz, ne, oziroma in drug prevoz, ker pač ki ga koristimo v obliki storitve. Zdaj, če to prenesemo v evre, se pravi ne v odstotke, ampak neko absolutno številko, no, 1770 evrov na leto na gospodinstvo pride v bistvu samo za nakup vozila. No. In to upošteva vse, se pravi, prej smo govorili, kako je ta amortizacija visoka, ampak številka, ki smo omenili, ne, se je nanašala na nov avto, ne? Pa si mogoče kdo misli, okay, ampak se lahko kupim pač rabljen avto, pa šparam. Definitivno pač je pri rabljenih avtih ta znesek precej nižja, ne, predvsem pri amortizaciji se tukaj res prihranja, ampak kljub samo 1770 evrov na leto na vsako gospodinstvo Slovenije pač neko povprečje, ne, ki upoštevajo tako nove kot rabljene avtomobile.
1: Ja, mislim, da pač v Sloveniji razmerje med kupom novega in rabljenega avtomobila približno 2:1 v korist rabljenih avtomobilov, pri čemer v Sloveniji uvozimo kar veliko število zelo malo rabljenih avtomobilov, ki so še vedno kar draga, no, tako da to je ta številka teh uvoženih malo rabljenih avtomobilov v bistvu primerljiva številom avtomobilov, ki jih kupimo. No.
0: Zdaj, več od povprečja, kot smo prej rekli, se v Sloveniji porabi tudi za gorivo, se pravi okrog 1500 evrov na leto na gospodinstvo, kar je naprejem precej več kot v sosednji Avstriji, za dobrih 300 evrov več. No. Ta podatek moram reči, da me je malo presenetil. Ne vem natančno, čemu ga pripisati, bi pa smisel, da je znal biti povezan s kvaliteto javnega.
1: Tako je, ja, nekak sumiva, da pač vendarle pač večji del, pač, mislim, so te veliki centri populacije v Avstriji, Dunaj, Graz, kraj z zelo dobrim javnim prevozom, kjer pač kar znaten del ljudi v bistvu nima avto, ne.

0: Zdaj pa, da se mogoče premaknemo še malo na te dele stroškov, ki jih ne krije lastnik avtomobila. Tudi tukaj sva pogledala študijo Štefana Goslinga in sicer o družbenih stroških avtomobilnosti, kolesarjanja in hoje v Evropski uniji, ki družbene stroške avtomobila oceni na približno 10 centov na evro na kilometer na potnika, no, to je ta enota, ki bomo tukaj ene parkrat omenili, se pravi, če razdelimo, koliko avtomobili prevozijo za koliko potniki. Ne? Zdaj, če v Sloveniji vozimo poprečno okoli 15 tisoč km na leto, posprečno avto prevozi, ne, prijemo, da v Sloveniji posamezen avto povzroči okoli 1600 evrov družbenih stroškov. To je zelo taka številka, ki je ne moramo jemati kot eksaktno, ampak nam da malo občutka, no, v kakšnih količinah govorimo. In v bistvu, ko sem gledal neke te ocene oziroma pač te, kako se reče, revjuje tega, se pravi kritike tega članka, no, je v bistvu bilo več kritik v smeri to, da so pač določeni stroški, ki jih bomo zdaj malo razdelali, v bistvu podcenjeni. Se pravi, največji strošek tukaj so nepresenetljivo, ne, uporaba, se pravi, infrastruktura, tako gradnja cest, kot tudi tudi strošek, v bistvu, kakšna bi vrednost bila te zemlje, če bi bila na trgu in bi bila namenjena v druge namene. Potem pa so tukaj še stroški povezani z zdravstvom in pa drugi stroški, ki so povezani, se pravi, velik del, zavarovanje v bistvu krijejo samo en del škode, take materialne in zdravstvene, ki avtomobili povzročajo med vožnjo. Ne? Tako da tudi tukaj ena komponenta je tudi to. Ne? Zdaj, če pogledamo prvo uporaba, se pravi cena infrastrukture, za gradnjo novih cen je okoli 30 centov na evro na kilometer na leto ali okoli, se pravi za spet Slovenijo, okoli 4500 evrov na avto in potem podobno količino, podobno vsoto bo ta nanesla še uporaba nepremičnine, ki je namenjena za ceste in pa za parkiranja. Ne?
1: Ja, država porabi za 6000 km državnih cest med 400 in 450 milijoni evrov na leto. Poleg tega še Dars okrog 150 do 200, no. Tukaj gre samo za državne ceste in avtoceste. Velika večina cest v Sloveniji, 39 tisoč kilometrov, je pa občinskih, ne, in niso zajete v ta.
0: Ja, te številke nismo uspela dobiti, no, je pač nek občutek, da tudi občine namenja kar dosti ceste, sam to je zelo variera glede na kakšna je pač geografija posamezne občine. Ta strošek naj bi se kril seveda z dajatvami, ki jih plačujejo vozniki. Zdaj, Dars je firma, ki je uspela z cestninami, se pravi z vinetami, pokrije stroške in servisira svoj dolg in generira tudi nek znaten dobiček, ampak če pogledamo dajatve za avtomobile, ne, se pravi dajatvo za uporabo vozil v cestnem prometu, ki jo plačamo ob registraciji in stane nekaj čez 100 evrov, nanese okoli 200 milijonov na leto približno, govorim samo za osebne avtomobile, ne, in pa davek na motorna vozila pa sem videl na Fursu prinese 18 milijonov, kar kar kaže na to, da v bistvu te dajatve, ki jih pač vozniki plačujejo, ne pokrijejo dejanskih stroškov, ki jih pač jih država namenja za ceste in za tako nove ceste kot vzdrževanje. Potem pa je tukaj še pomembna strošek oziroma pomembna kar dobivajo v bistvu lastniki vozil precej pod ceno in to je parkirnina oziroma možnost parkiranja avtomobila. Že če pomislimo na se pravi na nakupovalne centre in te vse kraje, ki nudijo brezplačno parkiranje, ne, to je že neka dejanska subvencija v bistvu uporabnikom osebnih vozil, ki jih recimo v primeru se pravi privatnih podjetij, ne, jih krijajo ta trgovine recimo, ki pa pač seveda stroške prinesejo pač v bistvu na vse uporabnike. V tem smislu v bistvu ljudje, ki zahajajo v trgovino brez avtomobila, subvencionirajo tiste ljudi, ki pridejo tja z avtomobilom. Seveda pač del parkiranja se tudi plača v krajih, kjer je pomankanje parkirnih mest oziroma so pač da imajo ta večjo vrednost. In kar se tega tiče, sem imel pa letos me spodbudila moja izkušnja, da sem šel malo računati, namreč letos sem pridobil za svoj avto parkirno dovolilnico za center Ljubljane, ki se pravi to, ki je vezano na v bistvu stalno prebivališče, to stane tarifa je 100 evrov na leto in sem probal preračunati, koliko pa je realna vrednost tega, te nepremičnine, na katerem jaz parkiram avto oziroma na katerem imam jaz pravico pustiti avto celo leto. Ne? In če pogledamo na trg nepremičnin, nisem najdel nobene nepremičnine oziroma zazidljive parcele, ki bi se prodajala na območju centra Ljubljane, kjer je tako imenovana cona 1 za najvišjo tarifo za parkiranje, ne, v kateri imam jaz dovolilnico. Malo najbližjo pač ponudbo za tako parcelo sem dobil malo naprej od na Poljanski cesti malo naprej od tega, kar bo postalo zdaj državni arhiv in to je nekaj 100 metrov od tam, kar se konča cona 1 v Ljubljani. Je sicer tehnično cona 3, ampak recimo, da je to naša primerjava. No, na tem zemljišču pa še na ene dveh, ki sta bile malo dlje, ampak recimo podobne, ne, je bila cena 750 evrov na kvadratni meter. Ampak to je bil seveda travnik, tako da če jaz ocenim ceno zemljišča zasedljivega pa pač prostega zemljišča v samem centru Ljubljane, mislim, da moralno lahko pripišemo vrednost vse 1000 evrov na kvadratni meter oziroma če upoštevamo, da je na njem zgrajena tudi neka minimalna infrastruktura, a ne, 1200 se mi zdi kar realna, pa pač, jaz bi rekel, dosti konzervativna ocena. Zdaj pogledamo, kako velik mora biti parking. Ne? Država predpisuje minimalno velikost parkirnega mesta, namenjenega za bočno parkiranje, in sicer 2x 5,5 metra, se pravi 11 kvadratnih metrov. Če zdaj preračunamo, se pravi, govorili smo o ceni nakupa, ne? Cena letnega najema neke nepremičnine, pa naj bo to kmetijsko zemljišče ali pa kaj drugega, je dosti konsistentna, tako po namembnosti kot skozi čas, med 4-5% vrednosti, ne? Se pravi, najem na leto. Tako da pridemo, da v bistvu bi mogel biti najem kvadratnega metra parkiranja po tej logiki okoli 50 evrov, oziroma da je realna cena letne dovolilnice za parkirno mesto v centru Ljubljane okoli 500-550 evrov. to bi bilo, kako glede na vrednost zemljišč, ki v Ljubljani, in to je pa seveda vrednost zemljišč, ki ga plačujejo vsi ostali uporabniki tega prostora, ki ga gradijo, pač kakršne koli objekte tam.
1: Zdaj, cena zemljišča ali pa ta strošek zemljišč povezanih z prometom in z uporabo osebnih avtomobilov je nek oportuniteten strošek, ne, se pravi nek strošek nečesa, kar bi lahko bilo, pa zaradi tega, zaradi avtomobilov smo se odpovedali. Ne. Obstajajo pa tudi neko bolj direktni te družbeni stroški, ne, en od njih je, stroški zdravstvenega sistema zaradi posledic onesnaževanja zraka. Zdaj, težko jih je neposredno oceniti, ne, in neposredno pripisati. Tako na, za nek okvir v Sloveniji na leto zaradi bolezni, ki jih se pravi zaradi vdihavanja delcev PM2,5 umre približno 1300 ljudi na leto, vsaj četrtina teh delcev pa ima izvor v prometu.
0: Ja, in v bistvu, kar je mogoče omeniti, ne, da te delci niso povezani zgolj z izpuhi avtomobilov na notranje izgorevanje, ampak tudi z delci iz pneumatik, pa delci iz zavornih diskov in tako naprej. Ne. Se pravi, v Evropi izvedena je bila neka resen projekt tako imenovane Lancet komisije, ki je ocenila, da je v Evropske unije okoli 16% smrti povzročeno strani onesneževanja, od tega jih je 6%, od teh 16, zaradi onesneževanja zraka, in okoli polovico tega lahko pripišemo zaradi polovica tega onesneževanja in polovica teh smrti v bistvu lahko pripišemo onesneževanju zaradi avtomobilov. In ta številka v bistvu je vse dvakrat večja od števila ljudi, ki umre v prometnih nesrečah zaradi poškodb. Ne? Številne študije probajo tudi pripisati monetarni strošek zaradi zdravja. Tudi ta študija, ki so jo omenila, se pravi družbeni stroški avtomobilnosti, kolesarjenja in hoje, je to naredila in ocenila, da je strošek zaradi na zdravje ljudi, je ocenila na se pravi 0,7 centov na kilometer in še enkrat toliko zaradi bolezni oziroma pač raznih zdravstvenih stanj, ki jih ljudje trpijo zaradi drugega onesnaževanja, ki ga povzročijo ljudi, avtomobili oziroma cestna infrastruktura. Ne. V prvi vrsti je tukaj promet, ocenimo, mislim, da 30 milijonov ljudi v Evropski uniji trpi zaradi nespečnosti, zaradi hrupa, ki je primarno povezan z avtomobili. Poleg tega pa so tukaj recimo še razsvetljava cestne in ta recimo en tak dobra misel se tukaj je, ne, da mesta niso tista, ki so glasna, glasni so avtomobili. No in če se prav to ocenjenih 7 centov na kilometer spet prevedemo v Slovenijo za približno 15 tisoč prevoženimi kilometri na leto, ne, lahko damo spet grobo oceno za občutek, da vsak avtomobil povzroča okoli 100 evrov škode na leto zaradi osneževanja zraka in še 100 evrov zaradi drugih vplivov, primarno zaradi hrupa.
1: Zdaj, ta ista študija je se ni ukvarjala samo z temi družbenimi stroški, se pravi avtomobilskega transporta, ampak tudi kolesarjenja in hoje, ne?
0: Ja, se pravi, in potem je primerjala nekako te, kaj so pač stroški in neke dobrobiti kolesarjenja in hoje, ne? Za avto so bili ocenjeni privatni stroški okoli 88 centov na kilometer, torej in potem še družbeni okoli 10 centov, se pravi 1 evro na kilometer so bili po moje kar konzervativno ocenjeni stroški, namreč ta študija hkrati daje tudi te dobrobiti, ocenjuje dobrobiti in v bistvu največja dobrobit avta, ki je bila tudi denarno ocenjena, je bila pač zmanjšanje čas potovanja in v bistvu ta čas, ki si ga privrčeval sa tega, ker si potoval s avtom, ne pa recimo peš, medtem, ko je avtomobil kolesom in se predvsem hoji seveda to štelo v minus, ne, zato je, ker si izgubljal čas. Tako da je kljub vsemu so bila tako kolesa kot hoja v nekemu suma je bila neka, da imajo več dobrobiti kot stroškov, predvsem zaradi izboljšenega zdravja in sicer 18 centov na kilometer za kolesarjanje in 37 centov za hojo. Tako da za celotno Evropsko unijo pridejo do številke, da so zunanji, se pravi družbeni stroški, ki jih ne krijajo lastniki vozilov v Evropski uniji okoli 500 milijard na leto, medtem ko so dobrobiti kolesarjanja ocenjene na 24 milijard na leto in z dobrobiti hoje na 66 milijard na leto.

0: Zdaj, v kontrast z zasebnim lastništvom avtomobila, ne, ki, kot smo rekli, stoji 95% časa, se pojavlja ne samo ideja, ampak tudi čisto realna storitev delitve avtomobila, ne, se pravi car sharing v angleščini. Ideja je, da bi na ta način lahko teh borih 5% časa, ko jo avto uporabi, dvignil na način, da bi se prav ljudi nekako različne potrebe med sabo uparila, ne? In bi isti, se prav isto napravo, isti avtomobil lahko uporabljali več ljudi, na ta način dosegali neko ekonomijo oziroma bolj smiselno izrabo tega kapitala, v bistvu, ki ga avto predstavlja. Ne? Zdaj, težava, ki se ne, to je seveda do neke mere absolutno drži v tej v tem car sharing poslovnem modelu. Ne. Zdaj, nasproti temu pa stoji ta težava, da ta car sharing podjetje ali pa storitev mora vedno imeti nek višek avtomobilov, ki so načrtno tam zato, da stojijo in ne smejo biti v uporabi. Ne. Namreč vedno mora biti nek višek avtomobilov, ki zagotavlja razpoložljivost. Ne. Se pravi, da se ne zgodi, ali pa da se v čim manj primerih zgodi, da so vsi avtomobili pobrani. Ne. In ker v tem primeru taka storitev ni zares uporabna, ne doseže tega namena. Ne. Zdaj, podatki o teh, o neki ekonomiki teh car sharing storitev so precej slabi oziroma predvsem temeljijo na podatkih, tako bom rekel, podjetja, ki ponujajo te storitve, imajo v bistvu monopolne podatke, ne? In tudi neke akademske raziskave, ki obstajajo na to temo, v bistvu temeljijo v veliki meri na podatkih, ki so jih pripravljene deliti ta podjetja. In ti podatki so včasih kar mal neverjetni. Zdaj, Zipcar je ameriško car sharing podjetje, oni naprimer trdijo, da vsak avto v njihovi mreži nadomesti 20 zasebnih avtomobilov. Nekatere bolj neodvisne študije, eno od takih je naprimer izvajala Univerza v Kaliforniji, Berkeley, in je se pogosto citira na tem področju, so pokazali, da se prav en avtomobil, en tak deljen avtomobil nadomesti nekje tam med 8, pa 9 in 14, 15 zasebnih avtomobilov. Ne. To so še vedno precej neverjetne številke, ker če vzamemo, da recimo zasebni avto v poprečju v uporabi 5% časa, ne. Zdaj, če bi res en tak deljen avtomobil nadomestil 20 zasebnih, to pomeni, da bi mogel biti 100% časa v uporabi, ne? Kar enostavno ne gre, že zaradi tega, ker se ne morata dva uporabnika srečati oziroma se ujeti časovno, tako da se sam predata ključe, ne? Potem tudi zato, ker pač, mislim, tako ena tretjina časa je noča, ne, k, sicer mogoče obstaja kakšna uporaba tudi po noč, ampak sigurno je takrat zelo, zelo zmanjšana. Zdaj, verjetno sicer so te podatki bom rekel, v nekih scenarijih držijo. Ne. Namreč uporabniki, ki so trenutno, ali pa zdaj, to so par let stare študije, no, ki uporabljajo te car sharing storitve, so ne tisti, ki imajo svoj avto in ga uporabljajo 5% časa, ne, se pravi nek povprečen uporabnik, ampak so verjetno tisti, ki sploh nimajo svojega, mislim, drugače sploh ne bi imeli avtomobila, ali pa bi ga imeli, pa bi ga mogoče uporabljali 1% časa. Ne. Se pravi tisti, ki so res redki uporabniki, ne, in v nekem takem, se pravi, če je to tipičen profil uporabnika, potem se mogoče da tudi dosežiti 15-kratno povečanje te neke utilizacije, ne, izrabe avtomobila, ne, na 15%, ni pa to nekaj, kar bi lahko kar ekstrapolira na celo populacijo.
1: Tako, ker v bistvu uporabljamo pač populacijo, ja, ki ima ekstremno nizek delež uporabe, ja, avtomobila, ne, če bi ga imeli sami.
0: ja, ne moramo pa kar ekstrapolirati, ne, in zdaj reči, ja, pojmo na v bistvu model car sharinga in s tem bomo za 15-krat zmanjšali število avtomobilov. Ne?
1: Ja, no, to kaže tudi podatke nekaterih študij. Svetovalno podjetje A.T. Kearney je naprimer leta 2020 ugotavljalo, da celo v Nemčiji, ki je verjetno najbolj razvit trg za car sharing, dve tretjine uporabnikov avtomobilov ne, uporablja največ enkrat do dvakrat na mesec. In v ZDA in Veliki Britaniji je bil ta delež še višji. Ne. Se pravi, večina ljudi, ki je to storitev uporabljala, v bistvu ima življenjski slog brez avtomobila primarno in ta avto uporabi samo za kakšen popodanski izlet, vikend aktivnosti, v bistvu za prosti čas, ne uporabljala ga pa za tisto, kar v bistvu povzroči največji delež uporabe avtomobila v splošni populaciji, to pa je po eni strani pa seveda prevoz na in iz dela, pa neki taki manjši upravki, kot so trgovine, obiski, take stvari. No.
0: Ko je ena stvar, ki se v eni od teh študij recimo pokazala, od, kar se tiče nekega profila uporabe, je, da je, če se ne motim, bilo to za Amsterdam pa Berlin, da je v bistvu zelo v primerjavi z nekim povprečnim profilom uporabe zasebnega avtomobila, da so v bistvu te uporabniki car sharing storitev zelo precej večji meri uporabljajo avto zvečer ali pa celo v poznih večernih urah. Ne? Za neke tako čist socialne, verjetno neka družina in tako naprej. Ne? Zdaj, deljenje avtomobilov je smiselno, če lahko dosežemo, se pravi, zdaj, ekonomsko se lahko splača pod marsikerimi pogoji, ne, odvisno koliko uspemo stranke prepričati, da pač plačajo za tako storitev. Ne. Namreč, recimo, ena, ta študija od A.T. Kearney je tudi pokazala, da en tak močen faktor, ki vpliva na ljudi, da začnejo uporabljati car sharing, je v bistvu virtue signaling, ne, da se pokažejo v družbi kot progresivni, okoljsko odgovorni in tako naprej. Tako da to se lahko vpliva nekako na neko profitabilnost ali pa ekonomsko, bom rekel, zdržnost ene take storitve, ampak če pa gledamo, kaj je družbeno smiselno, ne, družbeno je pa taka storitev smiselna takrat, ko v bistvu porabimo manj avtomobilov za to, da zadovoljimo nekako mobilnostne potrebe istega števila ljudi, a ne? Oziroma, ko je delež časa, ko je posamezen avto uporabi, večji kot pri zasebnih avtomobilih. In to ne more biti čist predpostavka. No? Avtori iz Politehnične univerze v Madridu so naprimer analizirali podatke iz 10 evropskih mest o uporabi platforme Car2Go. In samo v 5, se pravi polovici teh mest je bila v bistvu ta faktor izrabe, se pravi delež časa, ko so bili avtomobili v povprečju uporabi, občutno večja od teh 5%. To so bila večja mesta, Berlin, Amsterdam, Rim, Dunaj, Milano. V ostalih je bila pa enaka, se pravi tam okrog 5%, v enih primerih celo nižja od 5%, ne, se pravi nižja od nekega povprečnega zasebnega avtomobila. Zdaj, lahko se to pripiše seveda tudi temu, da so to neke storitve, ki se pač še vzpostavljajo. Kar se tiče maksimum, v enih študijah sem videl tudi številke tam do 20%, da dosegajo se pravi ta car sharing podjetja, se pravi 20% časa, da je avto uporabi, več pa tako, iz podatkov, ki sem jih nekako uspel na to temo zbrati, se mi zdi, da je mogoče to približno nek limitno.
1: Ja, se pravi, ključno, da se pač poveča ekonomika teh car sharingov, je, da se poveča uporaba avtomobilov oziroma utilizacija in da se povreča utilizacija, pa je v bistvu ključno, da bi se začele spajati neke različne potrebe uporabnikov, ki bi bile med sabo komplementarne, ne? Tako po času kot po lokaciji.
0: Ja, tako, recimo ta car sharing podjetja, kar, bom rekel, en tak bazen uporabnikov, ne, ki so ga identificirali kot kot nekak, da obljublja so poslovni uporabniki, a ne, ker te v bistvu uporabljajo avtomobile, se pravi neka recimo manjša podjetja ali pa tudi večja podjetja, ki rabijo avtomobile občasno za kakšne službene poti, in to se super nekako vklop v to, v ta poslovni model, ker te uporabe so takrat enkrat sred dneva, a ne, ali pa sred dopoldneva recimo, a ne, ko večina ljudi v svojih zasebni rabi pač ne bo poseglo po avtomobilu, ker so takrat v službah. Ne? Zato je malo tudi dvorezen meč, ker se je pokazalo, da recimo pri poslovnih uporabnikih, da je da lahko ta ponudba car sharinga poveča uporabo avtomobila, a ne, se pravi, da so to neki primeri, kjer bi drugač se lahko en sestanek zgodil recimo nadaljavo, pa zdaj zaradi tega, ker obstaja možnost takega kratkoročnega najema avtomobila, se mu nekdo nekam odpeljo. Ne? Pri zasebnih uporabnikih je tega precej manj, ker so nekako malo bolj pazijo na stroške, ne? Se pravi manj te neke inducirane uporabe. Zdaj, druga stvar, po katerih nekako posegajo car sharing podjetja, pri nas mislim, da še ne, no, je pa v bistvu neko variabilno določanje cena. Ne? Se pravi, da včasih, ko ko je povpraševanje večje, da so tudi cene avtomobilov večje. Še sem gledal recimo za Nemčijo, tam je Cambio en tak en od teh ponudnikov. Pri njih recimo najem avtomobila za vikend stane približno to, kot pri nas recimo ta Avanto Go, med tem, ko ne nek torek, a ne, sred tedna, je pa občutno tako za približno četrtino cenejši, a ne, se pravi, so šli na ta način poskušajo nekako izravnati, ne. Ja, kot sem rekel, težava tega deljenja avtomobilov je, da mora vedno obstajati nek višek avtomobilov, a ne, ki pač stojijo na postajah ali pa v mestu, zdaj odvisni so tukaj te modeli, se pravi so avtomobili na postajah ali ne. Zato verjetno težko na ta način, se pravi z nekimi deljenjami avtomobili zagotavljamo te potrebe po mobilnosti, ki v nekih časovnih blokih, no, ko veliko ljudi potrebuje naenkrat avto, a ne, se pravi za tipičen primer je pač za prevoz v službo. Ne? To je neka uporaba, kjer verjetno to nikoli ne bo prišlo upošljava. Ne? Tako da to je lahko samo, se pravi, to deljenje avtomobila lahko funkcionira kot nek komplement javnemu transportu. Zdaj, mapa vzpostavitev tega car sharinga v bistvu tudi nek obratni efekt, ne, da spodbuja uporabo javnega prevoza. Se pravi, tisti uporabniki, ki nimajo svojega avtomobila, ne, in se zanašajo na se pravi, te deljene avtomobile. Zdaj, v nasprotju s tem, z nekim zasebnim avtomobilom, ker smo prej govorili o tem, kako je v bistvu so visoki fiksni stroški, pa praktično zelo nizki variabilni stroški, ne, in kar spodbuja uporabo, zdaj pri car sharingu so visoki variabilni stroški, fiksnih ni, kar omejuje uporabo, ne, in spodbuja po drugi strani uporabo drugih nekih metod transporta, pač prvi vrst verjetno javnega prevoza.

0: Ja, mogoče greva zdaj kar na zaključek. Kar hočem mogoče v tej, podaje povedati je, da ni problem samo v, mogoče bi rada izpostavljena na koncu to, da ni problem v avtih kot takih, ampak da v bistvu je problem v tem, da smo ljudje v svetu, v okoljih oziroma urbanizmu in v krajih, kjer je kot so organizirani danes, v bistvu prisiljeni uporabljati avtomobile. V tem življenjskem slogu smo v bistvu od avtomobila odvisni in to je pač odvisnost po vseh parametrih, praktično v odvisnosti. Namreč omenila sva, da v bistvu družba predvsej subvencionira v bistvu uporabo avtomobilov skozi implicitno subvencionirane stvari, kot so parkirna mesta, pa tako naprej. Ne? Nisva niti omenila izrednega implicirane subvencije, ki jo v več evropskih državah dobivajo uporabniki službenih vozilov, zato ker to je nek prihodek njim, ki pa se obdavči bistveno niže kot dohodnina. Subvencioniramo pa tudi način življenja, ki pogojuje to odvisnost. Ne? Recimo s tem, da se spodbuja razpršena poselitev v nekih v manjših krajih, no, ampak tudi v posod, no, mislim, da niso, tukaj ni razlik niti med državami, niti med občinami. Ne. Recimo v tem, da se komunalni prispevek obračuna z isto vsoto, ne glede na to, kje je hiša postavljena. Ne. Pred dvema letoma je sicer država spremenila zakon, da je ukinila se pravi, da je pač to, da je lahko komunalni prispevek različen, glede na lokacijo, ampak pred je to naredile, so bili v bistvu komunalni prispevki v središčih urbanih, v urbanih centrih višji kot na periferiji. Pa so komunalni prispevki, ki ne bi bili namenjeni v bistvu izgradnji infrastrukture, kot so kanalizacija, vodovod, v bistvu jasno večji tam, kjer je poselitev manj gosta. Ne. Isto recimo to, da se pač spodbuja v planiranju občinskem naselja, ki so zgolj stanovanska, ne, da se ločuje te nakupovalne središče, se postavi izven mesta, pa se jih da v te zraven rondoja pred mesto, ne, ker se mi zdi, da je to neka taka splošen vzor zadnjih 15 let v Sloveniji. Druga stvar, ki pa se hotla mogoče podariti tukaj, je to, da so velik del teh stroškov ni odvisno od tega, ali so avtomobili z motorjem na notranje zgorevanje ali ne, ne. Večina teh stroškov v bistvu ostaja tudi za električnimi vozili, v bistvu nekateri se še povečajo, kot je recimo uporaba gum, ne, onesnaževanje zaradi prašnih delcev, zaradi gum, tudi te stroške izdelave avtomobila so večji, cena avtomobila je večja in tako naprej.
1: Ja, in tudi neka ekološka cena avtomobila v bistvu je večja pri električno, ta se pravi začetna cena, ne, ki nekako grajena v sam avto, ne, in električni avto v bistvu temeljijo na tem, da šele tekom uporabe v bistvu, ker imajo manj izpustov, rata ekološko bolj sprejemljivi, ne. Ampak krati pa ena raziskava kaže, da so ravno električni avtomobili se v resnici v poprečju peljajo manj časa kot avtomobili z, se pravi, klasičnim motorjem z notranjim izgorevanjem. Morali bi biti ravno obratno, v bistvu, zato da bi upravičili to svojo onesnaževalno intenzivno proizvodno, ne, bi mogli več časa delovati, verjetno do neke mere zato, ker so to pogostejši kakšni drugi avto v gospodinstvu, ne, in tako naprej.
0: Mesta pa tako naprej. Ja. In imajo v bistvu mogoče še bolj zaostreno to strukturo stroškov, ki se je ti omenil na začetku, da je tako skrita, ne, v čem, ne, se pravi, da ima ta tako imenovani sunk cost efekt, ne, se pravi, čutimo, da moramo imeti avto, da je to neizogibno, a ne, in potem, ko ga enkrat imamo, ko smo še dali dar v strošek, je v bistvu strošek dodatne uporabe vsake dodatnega kilometra, ki ga bomo prevozili, v bistvu nizek in zaradi tega v bistvu ustrajamo na uporabi avtomobila, ker bi bila recimo posamezna vožnja recimo z avtobusom če bi, se pravi, slog, ki bi pač vsem bi bil na avtobusu, bi bil vse cenejši, ampak ko smo že dali za avto, ne, pa v bistvu tisti kilometer za avto cenejši, ne.

0: bila prva četrtkova ponudba in preprašovanja, tako malo se premikamo vedno kasneje v tednu. Začeli smo v ponedeljek, potem smo šli na sredo, zdaj smo na četrtku. Hvala Arnetu za tehniciranje, vi postanite še naprej na frekvenci Radio Študent, v eter največ prihaja Giza in to, kar pa ostaje stalnice tudi zdaj, se pravi v četrtek ob 8. Rhyme Kickers.
1: Let's get the auction underway. Ah, the first cow here. Ah, who's got 55? Sold your way. 79, JBS number one.

0: Radio Študent. Fotor vseh vlačuk in gnusop na zemlji.
1: Oddaja Rhyme Kickers, odslej v novi, pogostejši embalaži.

Evo, en lep dober večer oziroma dober dan, ne. Zdaj smo v teh, prideš pa je dan, ne, greš pa je tema, dnevih ste na 89,3, še zmeri vaša najumiljenejša frekvenca, frekvenca radija Študent, in seveda z vami smo v urci in pol oddaj Rhyme Kickers, hip-hop bo urco in pol z nami v takih in drugačnih agregatnih stanjih. Gremo pa takoj povedati, kaj se je na začetku zarovalo, a ja, še to, Arneta ni na drugi strani, jaz sem Džiza, ne, na drugi strani pa danes Oli sam prečastiti vodja tehniške službe, ne, nas je počastil svojim prihodom, tako da Oli in Džiza danes torej in kaj smo zasukali, ne, preden sem se jaz oglasil, zmeri moj koncept je, da probamo vsaj ene dva komada na začetku že zarola, če ne tri, za uvod, preden se jaz pol oglašam skoraj med vsakim komadom in to smo tudi naredili. Najprej smo šli v kakšen teden nazaj, ne, namreč Elegant in, in Meticulous, ne, producent in rapper sta pretekli petek, to pomeni, v bistvu za nas pretekli petek, izdala plan House of Cards, tole datira v 24.7, ne, v 31.7, ki je bil prejšnji petek, ne, to bi mogli že nekako prejšnjo vdajo dati, ampak sem vsej rekel, dajmo kakšen komad iz tele plate, House of Cards je naslov plate, istoimenska plata, lušna plata, takole je tak za, za ambient službe, ne, in potem Frank Needy, ne, v počastitvi gospoda Jay Dille, ne, komad se mu reče Donuts, pri njem je tudi brat od, od Jay Dille, Ila Jay, in to smo za začetek slišali. Zdaj pa najprej eno stvar, ki sem vam je obljubil prejšen teden, ne, Cypress Hilli so izdali plato, ki meni ni precej ljuba, ne, ne zato, ker bi bilo nekaj zelo narobe z njo, ampak zaradi tega, ker je pač v kompletu španska, reče si jo Dios Bendiga, ne, Cypress Hill so zelo zanimiv trojec, dvojec, kakorkoli, zdaj je Eric Bobo član, pa mal DJ Maxa, ki je bil njihov glavni producent skozi una glavna leta ni, seveda Biril Sandok, tipi, ki so nekje bili v svojem primu, po mojem, zelo precenjeni pri bazi, ki ni poslušala hip-hopa, ne, hkrati pa izjemno pocenjeni med klasično hip-hopersko bazo, nobenih ni dajo med hudemci, ampak plate od 1 do 3 Cypress Hillov, ne, to ni zdaj samo pohanje, ne, to je bilo stilsko zelo dovršeno, narejeno, hudi biti, nori sampli, to naplasten, narejen, top, skratka, iz te plate smo nekaj že poslušali, mislim, da Wacha Tracha pa Campeones, ki sta bila nekak singla, zdaj pa seveda gremo še na enega, kjer gostuje Sick Jaken iz Psycho Realm, ne, tudi enega odvoda Cypress Hillov, takrat reče se mu voljo.

Evo, zdaj boste širali. Evo, volo je naslov, ne volijo, ne, tako da sem jaz takoj zajebo, ne, se valj, da bi mogel biti LL, da bi bilo volijo, ne, toliko pa tudi jaz znam, ne, izgovarjati in italijanske in španske reči, če ravno, seveda, niti približno nič ne razumem in ne blestim, niti nisem gledal španskih serij, da bi kot kakšne gospe tlele znov, ne, to, če unakot so bile mehiške nadaljevanke, zdaj so po mojem bolj turške, ali to, ne vem, skratka, Cypress Hill, torej iz njihove plate Dios Bendiga, ki je tudi išla 24. julija. Jih pa ne, je pa to eno tako priporočilo, če vidite kje Cypress Hill špilat na ne vem 300 km in jih niste gledali, ne vem, saj dvakrat, pejte gledat. Cypress Hill so dober live band, mislim, dober live performer, kljub temu, da je biril in da grejo fantje proti 60 in počas, da so stari, ampak znajo, vejo, kaj je, kako se stvarem sreže, ni tukaj podcenjevanje do publike in tako naprej. Kar pa ni nujno, da lahko trdimo za dvojec, trojec, ki smo ga gledali v Ljubljani, ne, nekoč četverec, ki je bil še Big DS, pol trojec, pol je še Sony show, ne, in ostala sta bratranca Fred Rostar in Sticky Fingers, ne, nekoč ene 20 leto intervjuju nazaj sta rekla, da si ne predstavljate, da boste imela skozi to kariero, da se boste drla med tem, kar repata ta power rap, ampak v bistvu sta obsojena na to. Zadnja leta delata veliko, vsi ti reperji v bistvu, ali pa ne vsi, ne, velik del reperjev, ki je nekoč barantov s temi velikimi založbami, ne, in delo te biznisa in so oni rekli, čakajte, ne bomo preveč plati zdaj, daj, zberte najboljše materiale, ne, tega zdaj ni več, onih so samo založba, 100 med, izdajata v bistvu vse, kar pride, ne, tukaj ni zdaj nekih odpadnih materialov, ki niso prišli na plato in tako naprej, še zmeri, ne, prve tri plate, ne, nekoč, ko smo slišali novi Onyxi, smo skakali na trepalence, recimo tretja plata, Shut Them Down z Raise It Up, Shut Them Down remixom, kva je bilo še tom, tom je bilo res par nekih komadov, norih, ne, un Robin Wick, ne, story, ne, v bratih, pa Veronika, ne, pa Ghetto Stars, pa tudi The Worst, v bistvu, z Method Manom, druga plata, seveda, najtemačnejša v njihovi izbelki, Olu God is us, last days, ghetto mentality, this is the way we walk in New York in tako naprej in seveda prva, ne, ko so prišli te bold headed, ne, vsi pobriti, ne, takrat še štirje in so se drli slam, pa throw your guns, ne, te klubske poskočnice, ampak na dobro vižo narejeno, takrat še pod patronažo Jam Master J-a iz Run DMC, no, zdaj pa Onyxi zadnja leta so seveda ostala sta tudi same dva turata, izdajata po mojem plato na let, če ne dve ali pa tri, ne, Lower East Side Battle Royale in zdaj It All Started in Brooklyn, ne, to je vse išlo v roku, ne vem, 16 mesecev in It All Started in Brooklyn je petkova plata, ne, to je torej friško, en komad se je sicer že prej, ali pa dva sta se že prej pojavila med drugim tudi ta It All Started in Brooklyn in tudi Badia, ne, ki je mal zasnovan na starih Onyxih, mal tak tudi regijaški komad, ne, podpisuje se Fred Rostar, ki je podpisan, ne, pa noben ne ve, a je to res on naredil, ne, zgodb je tukaj ogroman pod legendarni beat Last Days, skratka, poslušamo ta single Badia Onyx.

Evo, Catcher Bavio, jaz sem tako mat slišal enih 10 dni nazaj in pol sem ga na plati samo švrtil in sem rekel, to poznam, grem naprej in se mi je zdel bolj regijaški bit kot je, ne. Je pa ta Badi, ja, seveda ena od teh stvari, ki večjih bo danes, ki jih bomo slišali, ne, ki bojo zelo znani ali semplov ali ki je že vokal bil slišan. Prva od teh je Benny the Butcher, ni Summer 23, ni Summer 24, ni Summer 25, čeprav naredi te komade, ne. Lani smo zarolali Summer 25 in letos avgusta zarolamo seveda zelo pričakovano Summer 26 na Summer in the City sample, ne, in delu ga je Harry Fraud, ne, bit, govorimo pa seveda o Benny the Butcherju. Evo, Griselda je v hiši.

takole, tole je zdaj le seveda en začetek teh bolj znanih imen, ne, komadov, ki so ta teden nekako najbolj oplemenitali naše poslušalne sluhovode. Ne. Tako da gremo takoj na teorijo, ne, Pavlovega psa, ne, v nekaj ne veste, kaj je to, napište Pavlo vzdok, ne, in boste takoj vedeli. Ne. Pavlovjen efekt namreč, ne, po seveda Pavlovu, Jorold drug, ne, pa seveda ni tako daleč od Pavlova doma, ne. Zdaj jaz mislim, da Pavlov je bil Rus, ne, zdaj bom prav preveril Pavlov. Da ne bomo kakšnih trapari govorili, oziroma da ne bo slučajno Ukrajinc, ne, iz Ivan Pavlov je iz Rijazana, ne, to pomeni v Rusiji je to. Skratka, ne, medtem ko je Jorol drug originalu Ukrajinc, ampak so seveda ga starši že v zelo mladih letih pripeljali v New York in tam se je predstavil, na začetku so mislili, da gre za nek side project NASA, pol se je vse en pokazal in v Benmu ni bilo nič jasa, na to je nek bevc, ki to repa in evo, zdaj je naredil hudo kariero že počas v undergroundu, ne, to tudi bi jaz gledal, ne, nekje blizu, če bo le opcija. Pavlovjen efekt je pa nov komad in na njem gostuje Pasta Tomas, ki ga boste danes slišali še enkrat, DJ Harrison in A. Riz.

Evo, polovjen efekt, ne, pride v mood in takle je pol mood, ne, malo ga podžazerajo. Obliv je delu tale bit, če koga zanima, in zdaj gremo še na eno reč, ki je k nam se prstrigla v na petkov, ne, dan. TF z Mikeom Summersom, ne, vzhodno obaljna, zahodno obaljna, klepetaško producentska naveza. Mike Summers kaj pove, predvsem producera TF, pa seveda se je v zadnjih letih skozi bolj uveljavil v tem Comptonskem, Los Angeleskem undergroundu. Skupi sta skuhala plato Manic Blue, ne, kjer je malenkost preveč pjevušenja, ne, tle recimo že Hollywood Swingin, pa kaj bilo še neki, še en komatje, ki se poje, The Ballads, ne, ta zadan, pa tako, sicer pa skozi Yankee Gold, South Coast Plaza recimo s Jay Worthyom, to je vse v redu, s Trizom, Bounce Rock in tako naprej. Najljubši komat poleg tega Yankee Golda, ne, Yankee Golda, ki smo ga že slišali, je pa BB's Kids, kjer pa svoj znabelj tle pritegne zdraven Ice Cold Bishop, ne, to je, da je Ice Cold po tejle vročini, mu sicer skor da malo zamermo, ali pa smo mu fovš, ampak dober, jebi ga, BB's Kids.

0: Evo, takole, tole je Mike Summers, TF, BB Skids, Ice Cold Bishopom. Zdaj pa gremo na nov projekt Carfaceov, ne? Gremo v prihodnost, kar se tiče albumov, tiče, kar se singlov tiče, pa ostajamo na petku preteklega tedna. Skratka, Carface pripravlja novo plato 28. augusta, Carface meets Frankie Pulitzer. Kdo je Frankie Pulitzer, oziroma Pulitzer, kogarkoli hočete, nihče drug kot tale, kva je že, opizda, zdaj sem pa, vidim ga, Hardy se piše, kako mu je že ime igravc, zihr gledaš filme, kaj je že, Hector Hardy, Tom, mislim, da je Tom Hardy, Tom Hardy ga odrepa, ne, tudi pri svojih skorda 50-ih, ne, skupaj bojo torej pripravili ta album, ne, so pa Carface, seveda, štart je bil istoimenska plata, projekt, kjer je bil nekak smisel delati pač muziko, ki bo kul za poslušati, ne, lepo so gradili kariero, recimo Carface, Every Hero Needs a Villain, A Fistful of Pearl na začetku, ne, plate, pol pa se mi zdi, da so malo zgubili, je pa vsekakor plata, ki jo pa moramo umeniti v mestnem času, bila pa Carface, Meets Metalface, ne, skupaj z MF Doomom in pol še Meets Ghostface, ne, z Ghostface Killerjem, ne, oba z izjemnima starostoma hip-hopa, ne, izdajajo velik, ne, Carmageddon s Artificial Intelligence, dve let nazaj je bil Everybody Eats, s Cool Kidom in zdaj bo s Frankiem Pulitzerjem, ki seveda je Edward Thomas Hardy, ne, britanski igralec in tlele ga bo odrepil zadan, bojo torej novo plato vendal konc tega le vročega avgusta. All It Takes Is One Bad Day pa je drugi single, ki ga zdaj poslušamo.
1: Yeah, but you know how doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are.

0: Evo, takole, tole je bil Inspector Deck, torej iz nove plate, ne, ki mislim, da izide jutar. Zdaj pa gremo na Goose, by the way, Nature Boy plata, posvečena wrestlerju s tem imenom, ne, Ric Flair, je sicer on, je išla pretekli petek. Zdaj Goose, by the way, ste gledali v Ljubljani, pa marsikdo ne ve, da ga je gledal, zato ker je odrepil kitico ali dve, namreč gre za brata Conwaya D. Machina, ne, zato tudi pri njegovi založbi snema, ne, prej smo Benja slišali, zdaj bomo Conwaya slišali, ne, tukrat na gostovanju, ne, pri svojem bratu mlad Lajšem Goose, by the way, plata ulična, valjda, vemo, ne, kaj se prodaja, vse, kokain, trava, prefuka se koga, bejzbol, ki, palce, cegli so v igri, vse je v igri, ne, razbav ti bom glavo na betonu, pač retorika je tlele ne tok dobesedna, kot sem zdaj jaz rekel, ne, je tlele mega prisotna, so pa recimo ene tri, štiri kompozicije, ki mali stopajo, dve, na katerih je gor tudi Conway the Machine, Walk Ups, kjer je zdraven še Fuego Bass in 203 oziroma 203, ki jo bomo zdaj slišali, pa recimo tudi če I Ain't Did Enough, ne, taka zakoličati plato zadnj komad na plati, to je vse, če si naredite polkašno playlisto, evo, te tri komade iz te plate vzemte in to je to. Mi poslušamo 213.
1: Yeah.

0: Evo, Conway the Machine, skupaj s bratom Goose by the Way, ki je izdal plato Nature Boy, je bil tole. In zdaj gremo, že takole smo bili v dosti marčnih vodah, zdaj gremo pa te v bolj abstraktno, avantgardne, temačne, minimalistične, reperske vode, teh ljudi, ki bi bili lahko komod tudi pesniki, ne. Open Mike Eagle, glasa, pravljice brat, kar se mene tiče, in tole zdaj le vas nas hipnotizirati. Namreč Open Mike Eagle predstavlja že drugi singel iz plate Doomed, ne, ki jo izdaja skupaj v španovi s producentom Kenijom Sigalom, ne, in kani izidati naslednji petek 14. augusta. Zdaj, ne, predstavil nam je najprej singel s Hemlockom Ernstom, ne, kjer nisem bil preveč navdušen nad njim, ne, potem je bil Watching a Movie Called Freedom by Myself, in zdaj je še She's Where I'm Colorblind, ne, kjer pa ne, se podruži verbalno s šefom, ne, založbe Backwood Studios, Billyom Woodsom samim. Tukaj, ne, se ena razlika je res vidna, ne. Če kaj Billy Woodsu lahko učitamo, je, da tehnično ni izrazito dober reper, ne. Da je, kar se tiče besedil, je bog, ne, kar se tiče nekih stvari, kako nastav, kako zastav, znanjem, ki ga ima, je izjemen, ne, ampak ta tehničnost, ne, se pa tukaj ob Open Mike Eagle, recimo, ki je dober reper, ne, se pa kar pozna. She's Where I'm Colorblind.
1: Sometimes off on the same page, so I thought, pay attention when I talk, pay attention when I talk, love. Some reason she got twisted, told me it was on.

0: four niggas bring five niggas and five niggas bring more.
1: Takoj sem vas naplahtal, ne, četrtkova plahtaža je bila tole Margel de Saufant, ne, je moškega spola, ne, ni ženskega, ne, je pa pianist tudi, ne, poleg tega, da je producent iz Filadelfije, ne, sem ga šel prav pogugljati, ker se mi je zdel čuden, ker vem, da se nihče ne oglaša, ne, in sem rekel, tole bo najbrž neko kratko čivkanje, pa čak, kdo je to, da se tokrat oglas na komad, in seveda sem se uštel, ne, to so te, ki si včasih mal brihten, pa ti ne gre najboljš, ne, to se je zdaj zgodilo, ampak evo, ne, popravljamo napako še pravočasno in gremo naprej na Ray of Ona, ne, zdaj mal trepiš bitov, izjemen lanski projekt, ne, je tole bil, ki se mi zdi, da je šel preveč mimo, ne, nek projekt, ki bi lahko dobil več nekega, kako bi temu rekel, vsaj kritiškega, ne, odobravanja, ker to, kar je on naredil lani, ne, s tem svojim mixtapom, je bilo kar zelo na nivoju, bomo rekli, ne, ne, ni samo tako, da rečemo, ok, ne, Ray One, on to ima, on to zmore, ampak plata The Good, The Bad, The Dollar Many oziroma pač mixtape, pokrkol, je nakazovala, da je on res hud klepetač in da če se spoji zbiti, če naredi kakšen referenc zdraven, to deluje. Zdaj pa očitno počas pripravlja, ne, vemo, da Top Dog Entertainment ni glih, ne blesti po hitrosti izdaj, tako da najbrž, ampak blesti pa potem, da je vse poštiman, ne, ne mi zdaj slabih trekov dajati na album in tako naprej, ne, Dovči so v zadnjih letih, ne, izpostavili zdaj Ray of Ona, prej seveda Schoolboy Q, ja, Absola, Kendricka Lamarja in tako naprej, tole je komad Look, Don't Touch.

0: in your life.
1: Ray One je bil tukaj le, tole vrhunski komad, pričakujemo plato, in upam, da bo na nivoju, ne. Zdaj, obvestilo, ki je prišlo s tem komadom, ni bilo nič kaj dost, ne. Ni razpolagalo s kakšnimi večjimi podatki, ne. Tako kot tudi ne s komadom, komada Animated Dust, ki ga je Kembe X predstavil na Foyzijev beat, ne. Kembe X je človek, ki je precej zanimiv v tej, nekaj bomo rekli, bass heavy, ne, basovski, hip-hoperski liniji, ampak zares pa nima za pokazati nobenega ali hudega albuma ali neki, da bi rekel, tole se bo parolal, ne, tako da Kembe dela, ne, tako da Kembe dela, ne, ves čas

No, po tem le Campbell X-u se postavljamo pri najboljši plati, ki je išla v prejšnjem, sicer ne preobsežnem tednu, ne, nač tacka se ni zgodil. Crime Apple je izdal tak neki EP plato, kva je še bilo, ta TF, Mike Summers, zares nič pretresljivega, Corrupt s plato, ki ne, bo, ni, se ne bo precej preveč bahov z njo in tako naprej. Skratka, gremo pa mi zdaj v vode Homeboya Sandmana. Ne? Homeboy Sandman, tip, ki je dvakrat gostoval v Ljubljani iz Queensa, rtma matematiko, ne? In to tudi tlele v vodnem komadu pove, ne? Da so med tem, ki so drugi delali stvari, on se ukvarjal z matematiko in računom in tako naprej. Druga človek, ki se zajebava, zelo rad poha, ne? Velik stvari je v distribuciji marihuane, povedan ga, to boste že v prvem komadu tudi slišali, pa seveda o telefonih, o potovanju okoli sveta, kar je pa o hrani, ne, ki jo je, je kar dober jedec, preverjeno, ne, makar tejst, ne, ne bi on zdaj pice jedel. In podružil se je z Jackom Splashom, ne, ki je pa, mislim, da Grammy nominiran, celo producent, ne, ki je delal s Silovom, ki je delal tako naprej, in kar hip-hop head, ki pa ni delal kaj velik hip-hop, ampak več roka, ne, ki je pa doma iz Los Angelesa v Kaliforniji, sem roka R&B-a, ne, in je pač pred, nekak pred rapom mu ta nek R&B, nek funk, ta fusion pomen, ne, deluje za Solange, deluje za Alicia Keys, Kendrickom Lamarjem, J. Coleom, John Legendom, CeeLo Greenom, Marsico Mayerom, Hawthornom, in še Marsico Musicom, Music Soul Childom, in tako naprej. Skratka, to je goes on and on and on, Zap Mama med drugi, Missy Elliot in tako. No, zdaj se je pa vrgu, ne, glede na njegov renome, ne, pričakoval

Ano, dosto underground hip hop, s temle projektom, ne, tip je bobnar, igra klavijature in vse, in je naredil zelo organsko reč za njun skupni album, ne, ki se imenuje Resonance Frequency, in kjer Homeboy Sandman seveda v svojem tem tipičnem, kako bi temu rekel, rahlo offbeat flowu, ne, mal ga po svoje flowa, ne, in tudi se zelo zanimiv delivery ima, čez album skače, ne, in Jack Splash mu zelo, zelo pomaga z biti, ki so izjemno organski, ki sicer so hip-hoperski, ampak ponujajo živo inštrumentacijo za zdraven in se naredi nek groove. Dajmo za začetek en komad, pol pa še kaj povem, pa še ene dva spustimo. Tale je bil tudi prvi single v resnic, Weed Stores Everywhere, in zdaj tudi je bil single za Weed Stores Everywhere, je bil izdan, mislim tudi spot, tako da je to nekako v plati ven išlo. Evo, prvi v pogledu plato Resonance Frequency, Homeboy Sandman in producenta Jacka Splasha, torej Weed Stores Everywhere.

0: Play.
1: Evo, Homeboy Sandman, torej Resonance Frequency, ne, album, o katerem se blazno veliko ne bo govoril, je pa čist dober. Zdaj, ne, če ste tle poslušali, ne, kako, ne, kaj se on misel ohrani, ne, o novicah, kako nam novice servirajo mediji, ne, kako je reporteran, ne, kako si with stores everywhere, ne, predstavljaš, da so vse okrog tebe, ne, in se malo tudi zahvaljuje za hrano in tako naprej, ne, so njegove zgodbe doskrat, ne, okrog tega konzumerizma in okrog teh stvari postavljene, tako da recimo album, ki se posveča temu, kar se recimo nek bi se lahko kar po celem svetu z njim nekak poistovetal, ne, ali pa tako naprej, ne, to pomeni, so neke globalne tematike, niso zelo newyorške tematike, ki jih spremlja dobra produkcija Jacka Splasha, zelo funkovska, zelo solovska, zelo živa, zelo organska. Zdaj še dva komada si bomo prvoščali, najprej je Signal, kako seveda, ne, nad katerim se pritožuje z Masto Ace-om, ki sem rekel, da bo prišel še enkrat, in kjer imate tudi ene zelo zanimivne ošvrke, kako je on pač trezan. Mislim, da on res ne pije, vsaj v Ljubljani, da ni pil, ne, kako je v soboto edini trezan v Ladlovu in tako naprej, ne, po noč. In tako naprej, skratka, gre komad, gre o signalih, ne, o tem, kako delajo telefoni, kakšne linke mu pošiljajo njegovi friendi in tako naprej. In potem še Take Time, ki tudi že z naslovom pove, kaj dobite. Skratka, Resonance Frequency je album, ki na prvo žogo mogoče ni toliko zelo zanimiv, kad je v resnici, ker greste čez celo plato, ko dobite to podlago funk soula in ta njegov mal off, ne, stil repanja, ne, mal ne jebe čist bita in to je to je že skozi leta izmojstril, tako da evo, poslušamo še Signal z Masto Ace-om in Take Time-om, vi pa doma čekate Resonance Frequency v celoti.

Evo, Selena, ne, vidite, zakaj ne more. In gremo naprej, Jay Worthy, George Clinton, Snoop Dogg, komad ni Deep, dva komada je Jay Worthy in vrgu, to bo hiter spet nov projekt, oba zelo nafankirana, ne veš, kjer bolj, ne, zdaj jaz sem rekel, kurbo bom oba z rolo, ampak ni toliko cajta, Trippin, zelo nafankiran tale, pa še bolj, ne, mojster sintetizatorja, vokoderjev, funka na sintu narijenega, P-funka, George Clinton, par samplov njegovi, iz njegove karijere, tudi noter ene je že seveda Snoop pobral, ene so dela Soul pobrali, če ste hip-hop head, boste slišali veliko znanih stvari tlele, naslov komadu, Knee Deep in bit je delu London Drugs, to je res nafankirano poletno.

0: Evo, ne, to poznate z Dela Soula, verjetno, ki še ni myself and dial, kaj že to, ne vem kaj že, no, glavnem. Ja, sem myself and dial. Gremo še na eno plato, na hitrco, Crime Apple je izdal tudi v petek, ne, Corrupt je bil kar razočaran, smo že single odrolili in tiste je bilo najboljš, kar je, tudi zelo nafankirana plata. Tole je pa EP, Top 85 Dead or Alive, Crime Apple, zbral sem komad Trickshot in tega poslušamo. Tak, 17 minutan, tipičen Crime Apple, športna, basket tematika, All-Star Weekend, Jason Williams, Merv Albert in taki so naslov komadov, tudi na naslov, ki je že ovekovečen v basket, opremo, Trickshot.
1: Vandalize your organs, make a church play the organs. Hit the plug, drop a check on the ducks like Oregon. Bust down, nah, I need more of them. Got me looking foreign in a foreign. Mac and white bitches named Morgan. Went to the district in the morning, I went all in. Shit,

0: summit type of sit downs. Rims poking out the lip now. Feeling like I could win the chip now. Wow.
1: Evo, in za konče, sval da zmeri v pogled, vsaj probam dati v to komercialen svet, kaj je najboljši, kar sem prejšnji teden slišal. Nič ni bilo zelo dobrega, ne? Najboljši bi nik Five Year Foreign, ampak je pač zelo gospel komar, tako da Cardi B z novim singlom, prvi po prvem polanski plati, ne? Zdaj mislim, da je, ne vem, spet noseča ali spet žerotila ali neki, ne vem, kaj se z njo dogaja, ne spremljam teh tračarij. Aha, se reče temu le komadu, to je vse, kar ste imeli za slišati, Oli je bil na drugi strani, Jesus sem bil tukaj, malo bomo skrajšali to kompozicijo in to je to. Čau, do naslednjega četrtka.

Thank you.

Come on.

0: Sometimes it comes from an idea. Someone will say, could you write music for this movie? And then I'll look at the picture. And I'll see the picture and I'll try to catch the mood of the picture. You know, if I can catch the mood of the picture and say what it's about, that what the music should do is to give you a way to look at the picture and to tell you what the feeling is. So sometimes what I'll do is I'll try to capture that mood.
1: Naslednja postaja, notranje Gorice.
2: Lepo pozdravljeni v nocojšnji oddaji Notranje Gorice. Z vami sem Jan pred mikrofonom, za tehniko skrbi Ninja. Danes poslušamo album Biomes, ki je v bistvu projekt, ki vključuje številne pravzaprav črpa iz številnih materialov, kot so fotografije, znanstveni in pa fikcijski teksti, tudi standardna notacija, potem pa terenski posnetki, videi, risbe, mape in drugi v bistvu viri, ki jih skladateljica v bistvu ureja v neke take ekološke skupnosti, kot jim pravi, kot so recimo torej puščava, močvirja, gost, neki koralni grebeni in pa človeški biom, mikrobiom. Vsak biom ima neke svoje karakteristike, ki v bistvu oblikujejo potem zven in pa gostoto same glasbe. V bistvu skozi leta delovanja v New Yorku in Chicago se je skladateljica bolj ustalila v Atlanti v Georgiji, kjer je raziskovala v bistvu urbane gozdove in študirala potem različne pisatelje.

quote so Octavia Butler, David Haskell, Robin Wall Kimmerer in pa Rebecca Solnit, in pravzaprav v bistvu ta projekt na nek način ponazarja njen odnos s temi tremi mesti, v katerimi je živela, in glasbene skupnosti, ki so v tistih, ki tam prebivajo. Spisano koncertno delo, torej Bionce 6, je ustvarjeno za ansambel Yarnwire, in skozi leta v bistvu sodelovanja. Naročilo pa je prišlo iz fondacije From Music. Tako, zdaj v bistvu toliko za enkrat. Pustimo vam glasbeni predah, tri skladbe bomo poslušali, potem pa se vrnemo v eter.

0: notno. Vse ne rabiš nadznat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Kako svet okoli nas s poslušanjem oblikujemo? Kako nas oblikuje poslušanje? Zvočni raziskovalec, intermedijski umetnik, ustvarjalec glasbil Tarik Haskić predstavlja delo From a grief so dense it swallowed all light and amber hand sprouts za Tavkala in terenske posnetke. Ta ponedeljek ob 10. večerni na Radiu Študent.

0: slovenski objem de la Capital. 11. augusta v živo iz studija Radio Student. Več informacij na radiostudent.si, poževnica Klubski maraton.
1: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
2: Hit.
3: Sofisticirano eklektičen singel tako njen dozno.

0: Francka, veš, kakega imaš tefek?
1: Kakega te ima? Vulkega?
0: Ne, nema vulkega.
1: Kakega te ima? Debelega?
0: Ne, nema debelega.
1: Kakega te ima?
0: Takega mazanega.

0: mi na Radiu Študent smo se vedno borili za demokracijo, za pravno državo, za človekove pravice in nikoli nismo zato hoteli niti dinarja, kajti to smo počeli za vas, drage državljanke in državljani. Dosegli smo svoje cilje. Bratje in sestre, sedaj imamo konvertibilno valuto. In napočil je čas plačila.
1: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101-603-50870. S pripisom za sklad.
2: Mike motherfucking check this bitch. Mike check 1, 2.

0: Chvála bráně.
1: The music just turns me on.

0: znati. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

粉雪が風で舞ってですね、海の白波が押し寄せてくるように富士山の斜面を雪が白波のように

Oprostite, ne vem, če sem prav slišal, tole sem vas poslušal, veste pa ne vem, če sem prav slišal. Kaj ste to rekel? Nisem slišal dobro, kaj ste rekel. Ste tako rekel, ne vem, oprostite, ampak ne vem, če sem vas prav slišal.